0: Раніца з рацією.
1: І така ось осінська раніця. Доброго дня вам жадаю, де запрошаю на наш ранішній ефір разом з Білоруським радіо «Рація». Наступні три години будемо з вами разом. До нового дня зустрікаємо. Зустрікаємо напереді новий день, але так само поглядемо у минуле. Така дня, де які події у історії засталися. Наприклад, обов'язково пам'ятаємо 30 вересня 1989 року. Мені того день відбувся перший Чорнобильський шлях у Мінську з ініціативи БНФ. Каля 30 тисяч чоловік пройшли від Гадзіннікового заводу проспектом, де провели мітинг на тогочасній площі Леніна. Я нагадаю, що ця подія відбулася 30 вересня 1989 році.
0: Раніца з рацією.
1: Картаємо далі календар, ну і так само обов'язково треба пам'ятати, де варто відати про таку ось подію. 30 вересня 1773 год. Можу вже трошку розумієте, про що я. Під примусом Росії, Прусії, де Австрії, своєму Речі Посполітій ратифікував перший поділ держави. До Російської імперії дійшли інфлянти, Вітебське, де Мстиславське воєводство, так само частка Полоцького, де Мінського воєводства. 1939 році, це вже у минулому стагодзі, Владислав Сікорський очолював польський міграційний урад. У 1939 році у Вільні арештували Антона Луцкевича, політика, освітника, проводера білоруського руху. Новий день, де свіже новини зараз.
0: Радіо «Рація».
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
3: 7 годин в Беларуси, 6 у Польше.
4: Латушка закликав Київ зайняти твердую позицію у діалогу з міжнародними партнерами по санкціях супраць Білоруська Лія. Білоруська діаспора у Грузії пропонує владам діалог після видворення Міхієва. Культура супраць пропаганди. Чому білоруська-український досвід потрібне Польщі і Європі?
3: У студії новину Анна Шайковська.
4: Про роль Білорусі у депортації українських дітей з часово окупованих територій України заявив намісник керівника об'єднаного переходного кабінету, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. У звороті накерованому міністру заміжних справ України Андрею Сібізі. Поводле Латушки предприємство виступає непосредним інституційним, фінансовим і логістичним удільникам супраць правного механізму систематичного виробництва.

0: Białymстоку, Волковиску, Д5 у Хайновці, у Бересті, плюс 4 зараз у Кубрині, плюс 6 у Пінську. Вітер неустойливий, слабий до умеренного, ну а температура повітря сьогодні до четверо за утро. Чекається максимальне до плюс 20.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Раніца з Рацією.
0: Ну, так само зараз пригадаю наші координати. Це Білоруська Радіо Рація. Ну, а ми вішаємо на хвалі. 98.1 FM у Білостоку, де Карудня, 99.2 FM у Бересі, Білоподрязка, де так само інтернеті rc.com, през інтернет нашувати во всім світі. Ну, і, власне кажучи, таким чином во всім світі можна нас слухати, а ми пора новини з усього світу будемо наперед розповідати у наших новинах, де так само у нашому ранішньому ефірі. Щиро вас запрошаю. We'll be right back.

0: Радио.
1: І гэта раніца, далі ми з вами разом у сераду. Збираємо інформацію у координаційній раді 4-го складу, представили пріоритети міжнародної діяльності. Відповідний проєкт, затверджений міжнародною комісією, був презентований під час агульного посідження 29 вересня. Поводили старшині комісії Маргарити Ворховой, основна мета праці – вибудувати виразну стратегію просування білоруських інтересів на міжнародній арені.
2: Це наше бачення таких визначальних елементів, які варто признавати при формуванні стратегії праці міжнародної комісії. Перше, це те, що існує американський трек, який транзакційний трек з Лукашенком на узровні наявності спеціального представника, який дозволяє політв'язню за кошт поетапного зняття санкцій у скалі з Білавія, з Білонвестбанка і інших предприємств. Другий у нас пункт, це те, що є американський тиск, американські лінії, які так само скеровані на Київ, на Вільню і на Варшаву, і тому для нас якби зростає значення наших регіональних партнерів у формуванні нашої міжнародної політики, міжнародної комісії. Третій пункт – це те, що лінія ЄС і США – це дві різні лінії, і для нас це адресова така і ризика, і ресурс, тому що ЄС менавіть тримає таку першу планку і умову для присягнення підтримки демократичних сил, і присягує працівники білоруської програми. Четвертий пункт – це те, що визволені стали частки санкційного гандлю, те, що було визволено за більше 500 чоловік, те, що усе, що в цьому момент застається тисячу прив'язню під вартами, і про те, що працягли свої нові затримання, і ми ось про це будемо казати у менавіта у связці, тобто, коли відбувається визволення, будемо все нагадувати про те, що усе, що застається прив'язні під вартами Білорусі. Наступні умови, які ми признали як міжнародна комісія, це п'ятий пункт про те, що перемови по Україні протягуються, про те, що Білорусь у цих перемовах виступає об'єктом, а не боком цих перемов, про те, що зараз переглядається структура безпеки, і нам цю якби позицію по перемовам по Україні варто мати так само загадя, як бути готовими до різних виників цих перемов. Так само ми признаємо, що частка наших партнерів є тимчасово обмежовує частково прави білорусів, ці впливають на те, які є можливості білорусів свої прави реалізовувати як громадянів, які проживають на території цих країн. Так само з'являється нове обмежування для білорусів, українців, яких і не знаходяться, і це ми так само будемо проговорювати для наших партнерів.
3: Відповідно, Маргарита Ворохов представила роль міжнародної комісії Координаційної ради на міжнародній арені.
2: Перше, це те, що комісія має мандат представляти виборну структуру і має мандат координуватися з іншими структурами, але не відмовляється від свого самостійного представництва у між свого мандату. Те, що у нас є виборний мандат, те, що партнери користуються цим мандатом для обґрунтування своєї політики. Те, що ми представляємо великий політичний спектр, у нас є фракції, які представляють різні міркування, і ми ось ці різні міркування кумулюємо, представляємо для своїх партнерів. Ми інформовані про ситуацію у Білорусі і так само про воєнну російську присутність у Білорусі. І в нас є така сутнісна сувість з діаспорами, які можуть про нас так само до свої потреби і свої пріоритети для самих себе. Ми будемо формулювати свої пропанови. Чи пріоритети, які ми використали, вибудували у своїй праці, визначили, це новий пріоритет у порівнянні з прошлої каденції праці міжнародної комісії. У нас буде з'явилася така мета, як Білорусь була узільником планування регіональної безпеки, а не тільки менавіта об'єктом ці теми обміркування регіональної безпеки. Ми описуємо залежність від Росії як таку більш комплексну воєнну, політичну, економічну, тримаємо це відрознення народу від режиму.
1: Міжнародна комісія координаційної ради, коли накарвив представничий орган Білоруської демократичної супольності за межою поспіва, розпрацювати модель системної координації, де затвердять ключові працівні пріоритети. Пропонований документ стане основою для далішого просування білоруських інтересів на міжнародних пляцовках.
0: Раніця з рацією.

0: 20 хвилин зараз остається на 8 Білорусі до 7 у Польщі. Білоруська діаспора у Грузії пропонує уладам обміркувати проблеми білорусу у Україні, заявляє представниця координаційної ради Марина Зялюне. Поводлі її реакція МУС на справу Льва Міхеєва може свідчити про готовність до діалогу. Діаспора пропонує обміркувати 7 питань, у тим ліку документи для білорусу со скінченими пашпортами до можливості їх легалізації у Грузії. Ну, а усі подробізності з Марини Зялюної обмірковав Сергій Апанович.
1: Діаспора у Грузії білоруська вирішила звернутися до Міністерства заміжних справ грузинських. З яким питанням?
2: Така проблема, що поки з нами ніхто не хоче розмовляти, почали спробувати всі можливості для діалогу. І так як я виходжу в состав міжнародної комісії координаційної ради, спробувала спросити Маргариту Ворохову, щоб вона хутенько допомогла мені составити документ. Да, грузинських улад. Ми це все обмілкували з колегами у чатике, як це виглядало як документ від людей, які вельми хочуть діалога. Бо в останній час ми яку напруженість у відносинах з грузинськими уладами за те, що отримується з нашими громадянами у Грузії. І ось ми задали некий політичний документ про панову, який ми дослали у Міністерство внутрішніх справ і у Міністерство внешніх справ, щоб поспробувати все ж таки почати діалог.
1: Я так розумію, що до цього часу, ось вже 5-6 років, як мат білорусів знаходиться у Грузії, ніякого особливого діалогу не було.
2: Ну, отримлюється, що те, що я ведаю, так, але форма діалогу може бути різна. Наприклад, ми вельми задоволені тим, що Міністерство внутрішніх справ перший раз по кейсу Льва дало такі відкази, і відомо, що вони спробували лізти у всіх цих справи і прочесть те, що там написано. Але, звісно, легше було б за те, якби ми не поглядели у твари друг другу і почали розмовляти, розказуючи тим, що відбувається насамреч. І це так само діалог, але публічний. І ми створюємо неку пляцовку, щоб вони так само побачили, що ми вельми хочемо почати розмовляти об цьому. Бо та напруженість, яка існує, вона безсенсовна. Усі ці люди, які зараз повісли поміж небом і землею.
1: Я розумію, що ви простих людей, які пробують тримати у Грузії міжнародну оборону.
2: Я думаю, що нам треба домовлятися про всіх людей, які живуть у Грузії, бо ніяка кількість людей має складанності з паперами, бо влади Білорусі вже не дають папер, коли ти сам лично не прийдеш. А ніякі люди мають складанності, коли у них з'явилися дітки. І, звісно ж, є люди, яких роблять двойчі нелегалами. Перший раз, коли у них скінчується пашпорт, а другий раз, коли грузинські влади відмовляють. Ну, як произошло з Львом, який не ведав про відмову. І вона була зроблена таким чином, що він не прочитав, не побачив, його не проінформували. І він оказався двойчим нелегалом. Відносини до його були як до нелегала, але було б добре улічувати те, що у білорусів особливі обставини, і спробувати таки домовитися, щоб ця напруженість поменшилася.
1: То ви тільки відправили цей лист і чекати будете відказу, так?
2: Так. Я веду, що вчора народні амбасади, деякі представники відправили так само листи пропонової діалога. І доволі добре, коли грузинські влади побачать, що ми їх бачимо. Бо ми лічуємо гетеї кейси, ми розмовляємо з гетими людьми, ми ведаємо про їх справи, ведаємо про кошик, які залишаються заперті у домах, коли чоловік поїхав змінити документ, або пішов у магазин, його затримали, і він поїхав у Арменію. Вельми добре, що в Арменію, але ж все одно поїхав і не хотів. Ось. І коли залишається все гетто, залишаються дітки, які так само можуть добре, коли вони там з маті або з батька, але буває по-різному. Це треба вирішувати. Ніхто не любить робити кепські речі, і було б добре почати розмовляти з тим, щоб кількість цих випадків поменшилася, білорусів побачили б і грузинські влади, і самі білоруси себе побачили, бо вони не легали. Законно білоруси нарушають не більше, ніж остатні люди, а може і менш, бо вельми зараз хвалюються за свої пашпорти. Ну, ми ж розуміємо, що кількість таких людей буде тільки повеличуватися. У нас є нелегали, які просто не пішли у процедуру отримання міжнародної оборони, тому що у них вже немає той можливості, щоб їх кейс розглядали. Ні у якій країні не треба, щоб нелегали жили, і ми б могли так само обміркувати ту амністію для цих людей, щоб вони могли виїхати з країни, або спробувати ввести у процедуру. І це все добре, можливості справа.
0: Афіцыйна за 4 апошнія гады ніводзін беларус не атрымаў у Грузіі статус міжнароднай абароны. Працаўнікі каардынацыйнай рады і асабіста Марына Зялёная хочуць паўплываць таксама на тое, каб беларусы мелі магчымасць атрымаць у гэтай краіне і міжнародную абарону.
3: Раніца з рацыяй.
0: Зараз 15 хвілін засталося до 8 Беларусі, до 7 Польщі. Ми протягуємо наш ранішній ефір, ну і так само протягуємо тему. Микола Бянько далі у нашому ефірі про те, як Грузія робиться пасткою для білоруських емігрантів.
4: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
5: Грузія довгий час здавалася для беларускіх утікачоў адным з найбольш даступных месцаў. Без візаў, з магчымасцю жыць цэлы год, з адносна простым побытам і з больш-менш прымальнымі коштамі. Але сёння гэтая краіна ўсё менш нагадвае бяспечны прытулак. Выпадак паліт-эмігранта з Беларусі Льва Міхеєва паказвае, што нават 5 гадоў жыцця у Грузіі спроба легалізавацца і відавочная рызыка пераследу ў Беларусі не гарантуюць абароны ад прымусовага выезду. 25 верасня Міхеєв прыйшоў у міграцыйную службу па рашэнні аб новай ID-карце, а замест гэтага быў затрыманы. Як ён расказаў Радыё Свабода, яму паведамілі пра адмову ў міжнароднай абароне, вынесеную судом без ягонага ведама, і прапанавалі выбраць краіну высылкі – Беларусь, Расею, Турэччыну або Арменію. Для чалавека, якога ўлады Беларусі і РФ абвясцілі ў вышук, гэта быў выбар без бяспечнага варыянту. Міхеєв выбраў відавочна Арменію, але сама магчымасць высылкі ў Беларусь ці Расею павінна была стаць чырвонай лініяй для грузінскай дзяржавы. Зрэшты, выпадак Міхеєва не адзінкавая памылка сістэмы. З 2019-га грузінскія органы разглядзелі 80 заяў грамадзян Беларусі на міжнародную абарону, але не задаволілі ніводнай. Усяго за гэты час было зарэгістравана 91 заява. У 2024 годзе адмовілі 50 беларусам, у 2025 яшчэ 22. Пры гэтым у першым квартале 2026-га Грузія выслала 8 грамадзян Беларусі, больш чым за ўвесь папярэдні год. Паводле афіцыйнай статыстыкі, на пачатак 2025-га ў Сакартвэла знаходзіліся больш за 12 тысяч эмігрантаў з беларускім грамадзянствам. Праваабаронцы і прадстаўнікі дыяспары ацэньваюць супольнасць прыкладна ў 11-12 тысяч чалавек. Гэта пераважна новая эміграцыя пасля 2020-га. Людзі, якія пакінулі Беларусь праз рэпрэсіі, а не дзеля больш высокіх заробкаў і лепшага жыцця. Грузія не была для іх эканамічнай альтэрнатывай. Яна была доступным месцам ратавання. Аднак цяпер гэтыя людзі апынуліся ў прававым вакууме. Пасля забароны Лукашэнкі мяняць пашпарты за мяжой, тысячы беларусаў рызыкуюць застацца без дзейных дакументаў. Без іх амаль немагчыма працягнуць легалізацыю, атрымаць від на жыхарства, адкрыць банкаўскі рахунак, аформіць медыцынскую дапамогу, нармальна ўладкавацца на працу або атрымаць візу для пераезду ў трэцюю краіну. Раней многія вырашалі пытанне выездам і новым уездам у Грузію. Але цяпер на мяжы могуць проста не ўпусціць назад. Так, у 2024-м без тлумачэння прычын уезд забаранілі журналісту Андрэю Мелешку і ягонай дачцэ. Да гэтага падобныя выпадкі закраналі і іншых актывістаў дыяспары. Пакуль няма публічна пацверджаных выпадкаў прымусовай перадачы беларусаў з Грузіі рэжыму Лукашэнкі. Але гэта не падстава супакойвацца. Чалавека без пашпарта і легальнага статуса значна лягчэй затрымаць, прызнаць нелегальным мігрантам і пазбавіць магчымасці абараняць сябе. Выпадак Льва Міхеєва паказаў таксама, як хутка пяцігадовая працэдура можа скончыцца вывазам з краіны за адзін дзень.

Кіра Курімна побіла руску, корма були співаю у нашому ранішньому ефірі на хвилі Радіо Рація. Ну а напереді обов'язково новини у Євразв'язі закликаються призначити спеціального представника по Білорусі. Так само посада Джона Кула може помінятися. Про 5 хвилин подробізності на гетті та інші теми у нашому ефірі ранішньому обов'язково.

0: спеціального представника Євросвязу по Білорусі. Самой Європейської народної партії пропонували ідею створити спеціальну працівну групу по Білорусі. Махчима уже на наступній політичній асамблеї партії. Лукашенковський режим тепер імкнеться показати себе м'яким і добрим, тому у пенітенціарній системі кажуть, що нам можна робити що завгодно, але нам не треба, каби були тяжкі випадки і помирали люди, каже лікар і правооборонця Василь Завадський.
1: Ось гэты резонанс, гэты розповіді про власний досвід, гэты, на жаль, ось гэты резонансні трагічні випадки, ми бачимо, що яны уздзейнічають так само і на білоруські влади, і вже і це були хв'язні, не один раз звучало, що їм кажуть, що у нас тут таке, що можна що завгодно робити, але не треба, каб такі випадки знов були.
0: Пенітенціарна система залишається закритою для незалежного контролю. Білоруське громадство не має повних звісток про доступність медицинської допомоги для зняволених, забезпечення леками, каже Василь Завадський.
1: Ось гэты резонанс, гэты розповіді про власний досвід, гэты, на жаль, ось гэты резонансні трагічні випадки, ми бачимо, що яны уздзейнічають так само і на білоруські влади, і вже, і це були хв'язні, не один раз звучало, що їм кажуть, що у нас тут таке, що можна що завгодно робити, але не треба, каб такі випадки знов були.
0: За кратами у Білорусі зараз знаходиться більше за 30 тисяч чоловік. Поводи даних правооборончого центру «Весна» політ зняволеними з'являються 879 чоловік. Злучені Штати вивучають можливість створення постійної американської воєнної бази у Польщі, говориться у заяві намісника міністра оборони США Елбриджа Колбі. Нагадаємо, що останні перемови на цю тему відбулися на минулому тижні, коли з намісником міністра оборони США розмовляли Магдалина Собков'як-Чернецька і Павел Залєвський, намісники міністра національної оборони Польщі. Раніше президент США Дональд Трамп казав про великий прогрес відносно постійної бази у Польщі, що було інтерпретовано як підтвердження того, що рішення прийнято. Одночасово Вашингтон підтвердив скорочення кількості бригад у Європі з 5 до 3. Одна з виведених бригад на ротаційній основі дислокувалася у Польщі, друга – у Румунії. Больш новинок знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий випуск праз гадзіна.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: І такое сухое ды цёплае надвор'е сёння чакае з урошам па межным рэгіёне. Тэмпература паветра, як прагназуюць нам сіноптыкі, у дзень сёння максімальна плюс 17-19, на Берасішчыне да плюс 21. Зараз плюс 7 у Лідзе, дарэчы, там на Лічыне зараз цэнтральнай часткі Беларусі троху аблокі пакрываюць неба. Плюс 6 у Харуні, 5 у Ваўкавыску, Беластоку, у Хайноўцы плюс 5, плюс 6 у Берасці, плюс 5 у Кобрыні, ды нават плюс 6 зараз у Пінску, месцамі яшчэ зночы застаецца туман, але неўзабаве ён будзе знікаць. Слабы паўднёва-ўсходні вецер 2-4 метры за секунду, ды таксама высокі атмасферны ціск, ён роўны, без рэзкіх перападаў сёння.
2: Радыё «Рацыя» першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
3: Абавязкова наперадзе ў нашым эфіры на хвалі беларускага радыё «Рацыя» мы закранаем чарговая тэма, но гэта значыць, новая чарговая гадзіна пачынаецца. 98.1 FM у Беластоку, да і Гародні, 99.2 FM у Берасе, да Белы Падляцкі, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». Тут у студыі з вамі па-ранейшаму Улад Грыняўскі.
4: Беларуская радыё «Рацыя». Беласток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Доброго дня вам жадаю. 8:10 зараз заклади часу Білорусі. На годинках у Польщі зараз 7:10.
1: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.
0: І так само зараз гуджуть у нашому ефірі чергові білоруські теми. Нова реальність уже побудована в Україні, навіть коли режим Лукашенки зміниться, де скінчиться війна на українській території. І крайні стані причини для вертання у Білорусь. Своїми розважаннями про еміграцію поділився білорус Микита Пастухов.
2: Я нахожусь офіційно, це мені пощастило, з 21-го року. Коли почались протести, я працював в ЄПАН. Там тоді, що, як ви знаєте, відключали інтернет на там 3 чи 4 дні. Много постраждали айтишные конторы, и нас начали отправлять в відрядження, чтобы мы следили за инфраструктурой, ну, то есть выполняли свои обов'язки на случай, если будет выключаться интернет. А вот, мой жребий пав на Украину, потому что я не мав визы, вражку не хотелось, вот, тому я обрав Украину. Тут я пробув 3 місяці законних, тоді можна було 3 місяці тільки знаходитись. От, зустрів дівчину, зараз вона моя дружина, і тому рішив мігрувати. І пан мені в цьому допоміг, ось, і я переїхав. Після цього я знав, що я, ну, буквально я встиг на пару місяців, що на мене заведена головна справа за, ну, самі знаєте, за що. Ну, офіційно вона називалася образа президента, що я десь там якісь коментарі я ставив. Ну, я думаю, десь попав на камеру на протестах. І зараз я нахожусь в Рошу на території Білорашки і Рашки одновременно.
3: Бись політичним іммігрантам у мирній Європі, бись іммігрантам у Україні, є повномасштабна війна. Гэта розныя досвіды. Чому у такі критичні моменти ви все ж таки прийняли рішення заставатися внутрі України, а не з'їхати далі, ось разом з дівчиною в безпечне місце, нізі в Західню Україну?
2: Думали про це, але, ну, з документами важкувато і все таке. Я тут вже почав процес легалізації. Тому, ну, даже не в цьому причина. Я як зараз, як дежавю, так прям флешбек, коли я ступив з Білорусі, то, ну, я особо нігде не був, я не був за границею, не був в Європі, мені не з чим особо порівнювати. Це була моя перша така, от, крім Рашки, виїзд за кордон. От, коли я ступив на землю, тоді ще, ну, була війна, але не було повномасштабної війни, це був май 21-го року, я прям відчув, як я дишу свободи. І от це відчуття, воно пройшло скрізь ці роки, не дивлячись на війну, і залишилось во мені. І я розумію, що тікати вже нікуди. Все, я обрав цю країну своїм домом. Один раз я втік, що не зробив для Білорусі. Второй раз я хоч щось, но змогу зробити. А тікати вічно – це не вихід. Тут і всі родичі, хто в мене є, всі, хто мене люблять, навіть підтримують мене більше, ніж родні мої батьки. Тому більше я нікуди не побіжу. Якщо так суждено, то в місті з Україною ми тут і залишимося.
3: Де ваш дом зараз у гэтую хвіліну? Там, де засталіся минулі успоміни, чи там, де ви тримаєте оборону зараз, його відкавали?
2: Ну, я цей дом построїв тут, в Україні, сам, ну, як сам, купив його, але це мій здобуток, моя спадщина, і це мій дім. Я з нього вже не з'їду і не продам, і він залишиться зі мною назавжди. Хоча от прямо зараз десь там пролітає, я чую, що прямо вже когось збивають.
3: Питання білоруського паспорту в Україні – это складаний і юридично, і морально пункт глядження. А ось як зараз виглядає ставлення українців до вас на побутовому узровні? Чи поділяють вони народ і режим?
2: Розділяють, да. І я можу сказати, що некоторі прямо мені в лицо це казали, що дивлячись на мене, вони розуміють, що не всі білоруси погані. Я можу цим гордитись, тому і жодного разу, з ким я спілкувався, я ні разу на цю тему не получив негативних емоцій. Всі, хто мене знають, всі, хто розуміє, що твориться в Білорусі. І, ну, вони розуміють, да, що ми не змогли, ми не такі, як вони, ну, всі ж різні. Нормальних, хороших, адекватних білорусів вони підтримують, і ніякого негативу мій бік не було за все время з 21-го року.
3: Вертання – це по-ранішому головна мета вашого життя в Білорусі, в сенсі, і це вже просто ілюзія, а нова реальність побудована в Україні.
2: новая реальность в Украине. Мне, ну, як любому чоловіку, хочеться приїхати, пройтись там, де я народився, біля школи, де я вчився, естественно, з батьками, які б вони не були, привітатися і побути разом, і дружину показати, і все таке, і познайомити їх. Але ні, якщо війна закінчиться, і кордони будуть відчинені, і Лукашенко там пойде, я залишусь в Україні. Але буду навідувати батьків.
0: Мікіта Позокуда дає, що вже 5 років не був у Білорусі, а маль що весь цей час, не гріючи на війну, живе в Україні. 8.15 зараз на годинках у Білорусі, 7.15 у Польщі, показують годинки зараз.
4: Раніца з рацією.

0: І тоді раніця Білорусської радіо рації. Ми далі працюємо наш ефір. Сьогодні до Білосуку стартує по Польщі прем'єрний тур театральної постановки «Епітафія» для пророка Іллі «Вершалінські місцери». Екрастинічний розказ про реальні події амаль 100-годової давніни до постать звичайного подрявського селяніна з білорусько-польського поміжжя, який своїм життям ледь не перевернув до гори ногами релігійне життя регіону. Учора у клубі «Зміна клімату» відбувся спеціальний прес-показ постановки. Там був Юрка Дзяшук, де так само приочинив для нас кулісу на Крихтайнов.
1: Направду, повні пілі?
2: Пілі.
1: Пілі.
2: Здається, то неочевидно.
1: А дуже? Замало. Тобі би більше смакувало.
2: Як по тобі пілі, то значить, що ти помер.
1: Я п'єго раз. І що я наробив?
3: Юрка Хмілевський. Тут я виказуюся як найперш автор новішої книжки про Іллю Клімовича, «Вершалін». Мені вельми цікавить така ініціатива поставити п'єсу на доволі такої свободної основі цієї всієї історії. Треба поглядати усю п'єсу, весь спектакль, щоб виказуватися, наскільки відповідає такий переказ мечі. Бо, як я розумію, і Бартек тут виказує, що тема якби далі актуальна, хоча вже від подій великої цієї історії, яка здарилася у моїх рідних околицях, незадовго пройде 100 років, а оказується, люди далі хочуть мати пророків, хочуть ніяких цудів, шукають відказу на елементарні питання, на які філософи в тисячі років шукають відказу і релігії. Чергова інтерпретація. Тут не було сказано, але мене цікавить, наскільки, ну, бо кожна ж інша, але були п'єси так само доволі популярні. Маю тут на увазі пророка Іллі Тадеуша Слободянка, який як перший тут дослідував цю історію і використав менавіто по-мастацьку. Розниця така, що дагетуль це показувалося у театрах професійних, а у цьому випадку це ось така ініціатива, ну, приватна, треба сказати, навіть комерційна, бо без ніяких дотацій, без ніяких спонсорів, розлічена на білети. Ця група і лідер Кришюк Бартоломій асоціюється у нас перед усім з таким гострим рок-металом, група Патріарх. А тут, оказується, не буде цього в огуле. Я вельми здивлений, бо я був переконаний, що менавіто це буде. І як це буде гучати, побачимо. Я цікавий просто, як це буде сприйнято. Так що чашка мені навіть не випадає тепер на самим старчі відноситься якби ширей, поки я п'єси, спектаклю просто ми не бачили. Але ініціатива потрібна. Це показує, що далі живе Ілля Климович. Це ж великий феномен, що я вже в своїй книжці показав.
4: Попевнюєм таку схізофренію тотальну артистичну. В певному моменті, бо зауважувам, що десь там та постать Климовича є трохи моїм алтер-его.
5: Режисор-постановщик, автор музики, а так само актор, який зіграв основну роль пророка Іллі, Бартоломій Крисюк.
4: І то właściwie się dzieje od 2019 roku, kiedy my wydaliśmy album Gospodi. Tam już jest pierwiastek Klimowicza, my w ogóle teledyski nagrywaliśmy w Wierszalinie, więc ta historia żyje z nami już od 2019 roku jako zespół. Dopełnieniem jest oczywiście płyta Prorok Ilia, którą wydaliśmy 2 lata temu, ale w międzyczasie ja wymyśliłem, że zespół będzie działał po prostu w różnym multiuniwersum artystycznym. No i teraz po prostu to spełniamy. No wszystko po prostu trzeba czasu, ja już się nauczyłem, że co nagle to po diable. No i po prostu czekam na odpowiedni moment, gdzie możemy to zrealizować razem, gdzie są odpowiedni ludzie. Wolę na to zaczekać, żeby to gdzieś miało sens i później jest satysfakcja z tego większa. Po prostu zespół Patriarch będzie w tej chwili tak działał. Będzie historia Podlaska. Tutaj akurat jest to o Eliaszu Klimowiczu. Jest płyta metalowa. Jest sztuka teatralna. Później pojawi się do tego jeszcze muzyka ludowa. Będzie to też inna wersja zespołu Patriarch, bardziej ludowa i też będziemy działali na scenie, będziemy grali koncerty z muzyką ludową. Myślę, że to też trochę ta historia. My żyjemy trochę w takim czasie dosyć mistycznym, profetycznym, tak mi się wydaje. Ludzie potrzebują takich rzeczy, wiesz, odrodzenia, te wszystkie jakieś kulturowe, nasze ludowe, korzenne rzeczy się odradzają. Myślę, że to na fali tego też jesteśmy niesieni. No a sam spektakl i sam teatr też jest taki troszkę profetyczny, taki bardzo mocno podlaski i mistyczny.
3: Ja piszę książkę, jeszcze wiertając się do książki, ja нават задумоўваўся, ці не прысвяціць прынамсі адзін раздзел мастацкім інтэрпрэтацыям, фільм, тэатр, бо, шчыра кажучы, не ўсё мне падабаецца ў гэтым, не толькі мне, асабліва людзям, якія звязаны, вогуле, моцна звязаны з гэтай цэлай гісторыяй, паколькі іх блізкія былі менавіта блізка Ілі, хадзілі, як нас казалі, там да яго, а гэта былі ж вялікія натоўпы, гэта былі десяткі тысяч, калі не сотні, бо за гарманнай тэрыторыі, Гарадзенчына, Пінчына, тут у нас вся Белосточына, а найбольш каля тут, каля Забудова. Ну, гэта быў фенамен, ніхто так папраўдзе не даследваў гэтай гісторыі, а першы прысвячыў шмат гадоў, каб сам даведацца, хаця я блізка з тых ваколіцаў, гэта Ілья Клімовіч, можна сказаць, мой сусед, калі я пыжыў яго часах, бо, напэўна, мой бачка чи мой дзед яго бачылі, як пераезжаў фурманкай на майго дому на паўднёвым востраве, бо гэта ёсць галоўная дарога, у якой ён ездзіў, апарнаць розныя справы. Меў сям'ю ў маёй вёсцы.
6: Для мне найбольш шокуюча то жывотнасць тай гісторыі. То значы, што ще надал дзеє. Хцеце вешце, хцеце не вешце. В Вершаліне прыходзі до мне фацет, такі пшад 40-ка, але не мувіе о родзіне пророка, ктора є сам жичніва.
4: Так, докладне. Мірек вчорай теж був пра-пра-правнук Ілліяша Клімовіча.
6: Ходжі фацет і мові до мне на твардо, Ілля жиє, і он мові до мне на серйо. А і не виглядав на варіата.
3: Тут ёсць даволі далікатная справа ў гэтай інтэрпрэтацыі, паколькі кажу гэтыя ранейшыя спробы зрабіць фільм чи тэатр, яны былі даволі паспяховыя, калі глядзець з пункту мастацкага. Я не ёсць спецыялістам, не ёсць крытыкам, але аднаго не хапае. Добра, што тут это кажуць ясна, што гэта не ёсць гісторія, якая здарылася, і мы яе прадставляем як фрагмент, якія сапраўды здарыліся. Это толькі ёсць, як то кажуць, на матывах, значыць, так, яна інспіравала перадусім, ну, аўтара гэтага сценара, ну і рэжысёр, бо я Дар'юша Шаду Бажушкаўскага вельмі добра ведаю і яго шаную, і ён практычна спецыяліст, так што каманда група адабралася вельмі добра, ну, Андрэя Паплаўскага ведаю, бо я яшчэ ж у гарадку працаваў калісьці, быў дырэктарам Дома культуры, а ён з гарадка родам. Мне здзівіла моцна, ну, пазітыўна здзівіла такі водгук, я не спадзяваўся. Ну, і тут, аказваецца, Белосток таксама, ну, далей такі трохи кансерватыўны, бо не глядзячы на тое, як гэта інтэрпрэтацыя, чы камусь адпавядае, чы не, ну, але маем дэмакратію, нема цэнзуры, а тут, аказваецца, пабаяліся нейкіх арганізатары, не дапускаючы тэй групы да лепшых залаў. Ну, але гэта змяна клімату. Ну, таксама тут, Белостоку, даволі ўжо рабіць такай легендай, шмат беларускіх імпрэзаў тут адбываецца. Вядома, я таксама звертаю увагу, наколькі гэта інтэрпрэтацыя, як бы духам адпавядае тым падзеям, на якіх яна аснаваная, былі выказвані па-беларуску. О, гэта ёсць важнае, бо па-польску чи на нейкай іншай мове нельга проста поўнасцю перадаць гэтага ўсяго. Ну, не толькі гэтага, бо, ну, але таксама цяжка было б прадставіць эту гісторыю на той мове, на якой гаварылі ўдзельнікі гэтага ўсяго руху. Пэўна, будуць і крытычныя галасы, то што, ну, гэта нармальна, і так. Добра, што гаворыцца, добра, што ёсць прафесійныя тут і асобы, якія, ну, як Адам Струк, які фактычна, ну, дае голас такі добры, прафесійны, ён спевак оперны. Так што, ну, чи Юліта Харытанюк, якая, ну, просто закаханая гэтай народнасці і падласкай. Так што пабачым, ну, пабачым, як это скончыцца ўсё, тады будзе можна. Так што я не супраць, ну, не хапае мне, шчыра кажучы, бо я хацеў бы ўсё такі, каб узнікла штосьці ў такім накірунку, у якім я напісаў кніжку, значыць, больш аўтэнтычным паказаць, больш рэалістычна гэта, што здарылася. Ну, бо гэтыя ўсе інтэрпрэтацыі, і баюся, што так будзе з гэтым, у гэтым выпадку, на жаль, спрычыняюцца да фаўшавання гэтай гісторыі, бо людзі ўспрымаюць гэтыя інтэрпрэтацыі як сапраўдныя падзеі, ну, бо так, на жаль, ёсць. А каб быў нейкі фільм, нават дакументальны такі фільм, бо нема такого фільму, які паказваў бы гэта на аснове дакументаў. Скажам, на аснове маёй кніжкі, якая таксама ўзнікла на аснове, ну, крыніц гістарычных, бо і ўспамінаў, і дакументы архівныя, іншыя. Але мне радуе, што, як бы, дэшчак кажу, што гэта, як бы, гісторія, ну, далей жыве.
4: Бо он чы нас та сама пасія. І хцяхам то зробіць тэж з людзьмі, ктужы сау, ну, бо штука ёсць о тым, жа, о людзях, ктужы сау вукул нас. І хцяхам то з імі зробіць. І страшне ім ёсць jestem wdzięczny za to, że mogę te swoje marzenia realizować. Dzięki wam. To też zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu i tutaj tak samo i gdzieś tam. Myślę, że to będzie widać, słychać i czuć.

0: Епітафія для пророка Іллі, Вершалінські містери у постановці театра Бартоломія Карасюка розпочнеться сьогодні у Білостоку. Цягом місяця навідає 16 городов Польщі, де завершиться 2 листопада у Білостоку.
1: Раніца з рацією.
0: Доброго дня вам жадаю. Нагадую, що сьогодні 30 день вересня, середа, на хворі Бірського радіо «Рація». Наш ефір протягується у гетий день, такий достатково сонячним. Напереді сьогодні чекаємо перемінною в облачність, ну і літерально на полночні частки Городинщини. З центральної Білорусі зараз йдуть хмари, а цікаво, ціни більш на усход пойдуть, не будуть розповсюджуватися по усходніх частках нашого поміжного регіону. Температура повітря у день сьогодні чекається плюс 17-19, на Берестіщині до плюс 21. Слабий повньово-сходній вітер 2-4 метри за секунду во всім нашому регіоні. У Білостоку Бересті дихарудні назирається стабільно високий атмосферний тиск, він ровний без різких перепадов. Зараз на термометрах плюс 7 у городі Білостоку, де Бересті плюс 8 зараз у Лідзі, де плюс 7 у Пінську. На переді 1-2 кастрычніка будем знаходиться под уплывом скандинавского антициклону, центр якого перемістится з Фінського залива на територію Білорусі. Перемінная облачность 1 кастрычніка за утро так само переважно без западку, но температура повітря плюс 19-20. І докладно полгодини зараз застається до 9 в Білорусі, до 8 у Польщі.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
1: Білосток і Подляшшя.
3: 30 вересня, середа. Экноу свет. Археология Тикотинского замку. Подляский музей у Белостоку запрошая на лекцию, организованную с нагодой 70-годия археологичного отдела Подляского музея у Белостоку. Доктор Войтех Біс из Института археологии и этнологии Польской академии наук, доследчик этого места и автор монографии по выниках доследования, расскажет про историю Тикотинского замку, проведенные там доследования и наиважнейшие археологічні знаходки. Зустріча відбудеться у Подляском музеї ратуша у Білостоку. Початок о 18-й годині. Подляська ксьонжниця ім'я Лукаша Горницького у Білостоку 30 вересня запрошує на чергову зустрічу з серії «Літературна середа». На гэты раз ганаровым гостем будзе Юліан Казбырук, падляскі паэт, бібліятэкар і юрыст, аўтар дэбютнага зборніка «Прагісторія мёту». Пачатак о 18-й гадзіне. У Супрацкай акадэміі адкрылася выстава «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Выстава працуе да 1 лістапада. Яна дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення лінія болгарських мастаков на класичное мастацтва іконописання. Білостоцкий лялечный театр запрошає на готский Кльоцкий танцевальный спектакль, присвечены дітям от 3 годов. Гэта ініціатыва белостоцкіх танцевальных і театральных мастаков Катажыны і Петра Вікторко, якія разам з танцоркай Зузанай Кнышэўскай запросяць дзяцей на танцевальную гісторію пра свавольстве, супрацоўніцтва і сяброўства. Спектакль распавядае гісторію двух сяброў, якія захопленыя віхурай дзіцячых гульняў, трапляюць у незвычайны свет, дзе ключавую ролю адыгрывае гоблін і яго разнакаляровыя канструктары. Дынамічная сцэна, поўная руху і колеру, у спалучэнні з разнастайнымі танцавальнымі формамі пераносіць юных гледачоў у казачную рэальнасць іх уласнай фантазіі. Пастаноўка з'яўляецца часткай праграмы «Прастора мастацтва. Танец. Белосток», а яе стваральнікі з'яўляюцца пераможцамі адкрытага конкурсу на камерную прэм'еру. Спектаклі «Гоцкі клёцкі» у Белостоцкім лялечным тэатры пакажуць двойчы о 9 і 11 гадзінах.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
1: Белосток і Подляж.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Таксама зараз у нашым эфіры чарговыя тэмы. Інфармацыя пра тое, як расійцы працягваюць абстрэлы гарадской інфраструктуры, большасць школаў на дыстанцыйным навучанні, а ўкраінцы рыхтуюцца да ацяпляльнага сезону. Гра пятая па ліку восень падчас ваеннага стану ва ўкраіне. Інфармацыю з Украіны распавядае беларуская Ніка Любчыч, якая знаходзіцца на украінскай тэрыторыі.
2: Так, пачалася восень, што змянілася? Змянілася атакі, бо былі так больш не раней, там дроны ляцелі, і толькі ўначы. Потім змянілася улетку на такі ці ракеты ляцелі. Было вельмі страшна, бо гэта так гучна. І зараз на восень змянілася, што ў нас зараз і ў дзень, і ўначы працює ППО. Вельмі часты паветраныя трывогі. Ну, увесь час чую гэту працу ППО вось за вакном. І так як я ўжо не чую там ні дронаў, ну, такі то, що ляціць, не чутна. Я толькі чую, що стріляють по дронах. Пэўна, іх не так багато, ну, не так шмат ляціць, може там один-два, не ведаю. Ось. Але гэта тое, што трывогі настолькі часта, гэта ж закрываюцца торговыя цэнтры, там крамніцы пэўныя, музеі, бібліятэкі, школы, дзяцей пераводзяць у ваўкрыцця, гэта, ну, такі стандарт ужо, що дзеці ваўкрыцці. Спачатку, з 1 верасня дзяцей перавялі на дистанційне навучання, гэта калі яны праз Zoom, праз, ну, падключаюцца і так вучаться з настаўніцей. Але зараз, ну, маё дзіцё пайшло ў школу, але от сёння знову яны паўдня сядзелі ва ўкрыцці. Ва ўкрыцці вони не вучаться. Але я ведаю, што калі гэта магчыма, то дзеці навучаюцца і ва ўкрыцці, калі іх там не шмат, калі гэта, ну, даступна, так, па колькасці дзяцей.
3: Зараз вельмі шмат кажуць пра стомленасць ад вайны як ва ўкраіне, так і ва ўсім свеце. То асабіста вы як справляецеся з інфармацыйным ціскам? Ці абмяжоўваеце чытанне навінаў? А можа, наадварот, маніторыце кожную зводку з фронту?
2: Не, зараз просто моя особисто таке, у мене навалилося шмат проєктів, і я просто не можу сочити за новинами. І певним чином, так як у мене є дедлайни, що я там все поспею, гэты звуки, так мовить, гэты ППО, там щось падає, там дрони, частки падають в моєму районі так само. Ось, я мушу не звертати на це увагу, бо у мене праца. Ось. Такі думки у мене, що коли я вже чую там щось падає, я думаю, так, чи я здала частку проєкту, може я зараз відправлю ці файли, бо коли прилетить, то я не зроблю там, ну, підведу замовників. Такі думки, ну, я би сказала, що просто коли я гэта не ракеты, да, а там уже такі звуки не вельмі гучныя, то, ну, так, гэта пэўная зараз рутіна, вось, і не так лячна. Але просто калі уже ракеты, то це шыбы трусяцца, то, ну, ці хвалі вибухові, ну, просто фізично так адчуваецца і страшна.
3: Бачна таксама, як мэтанакіравана знішчаецца энергетыка, то вось зараз сам страшнае ў падрыхтоўцы да зімы, гэта холад у кватэры, адсутнасць сувязі з блізкімі падчас блэкаўтаў ці нявызначанасць у тым ліку з тым, як арганізаваць сваю працу.
2: Зараз пачалося яшчэ такі момент новы, што сейцы па складах б'юць, руйнуюць, вось вельмі шмат выдавніцтва постраждала, вось, ну, там, колосальні, там, мільйони книг спалених, вось, на складах. І не тільки книги, але і гэта і продукти, і, ну, руйнуються і там заводи, там, Пепсі, да, ну, фанта, ну, таке. Це не вельми такі необіходні продукти, але і склади з продуктами так само. Це дрони прилітають, воно там горить. І є у мене так, звичайно, побоювання, що не буде продуктів на зиму, у зимку. Ось, ну, я не ведаю, що я буду робити, але, певно, я вже буду по факту думати, що робити, бо, ну, покуль я вже сьогоднішнім днем живу, покуль є продукти, що є, ось є вода, гаряча, ось, а у зимку, так, страшно, коли нема опалення, бо це вельми-вельми холодно і, ну, просто можна замерзнути. Без світла можна пережити, зараз можна там позарядитися через генератори, там є ці лямпочки різні з пауербанків, які працюють. Ну, це вже не так складано, але ось опалення зимою, так, воно потрібно вельми.
3: Що для вас сьогодні з'являється головним індикатором того, що Україна і ви разом з нею вистоїте і у гетую осінь, і у гетую зиму? Яка ваша формула надії?
2: Зараз у Києві так, усе є, да, ну, що базово для чоловіка. Ось страшно, як я сказала, зима, яка як буде, ну, не ведаю. Уже на прошлой зимі трошки ми підготувалися, є там газові балони, плітка, тобто таке, пауербанки, ось це все є. Ну, я пережили, ну, сподіваюся, що, ну, буде ті так само, ті не так складано. Усе залежить від температур. Коли вони будуть не вельми низькі, так, ну, мінус взимку, буде легше. Ось, бо минула зима була така вельми-вельми холодна, і у людей виключалися там ліфти, же ж, тобто холодно, гарячої води не було, просто води не було, холодно і опалення, ну, вельми, ну, було тяжко. Ось.
1: І такими інформаціями з нами поділилася наша суразмовця Ніка Любчиц з України. 15 хвилин залишилося зараз до 9 Білорусі, до 8 Польщі. Коментарі чергові у нашому ефірі. Далі.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: У Міністерстві оборони Білорусі повідомили, що з 29 вересня до 2 кастрычника під керівництвом старшині обласних виконавчих комітетів проведуть штогодові занятки по мобілізаційній готовності. Мета таких навчань – удосконалення зладженості діяння у працівників місцевих органів керування і організацій під час формування територіальних військ і отрядів народного ополчення. Під час навчання відбудуться теоретичні і практичні мероприємства, на яких особливу увагу накерують на індивідуальну і супольну підрихтовку відказних особ виконкамів, військових комісаріатів, а так само військовообов'язаних. З початку повномасштабної війни Росії супроти України у 22-му році на території Білорусі влади, якої підтримали цю агресію, практично без перепинку проводять вчення військових і інших воєнізованих підрозділів. Лукашенко ж весь час заявляє, що Білорусь не хоче війни і одночасово увесь час робить вигляд, що країна рихтується до війни. Як потлумачить гэтую суперечність? Як можна потлумачить всі гэтые військові підрихтовки в Білорусі і весь той узровень мілітаризації, яка охопила країну? Лукашенко розуміє, що непосреднє вступлення білоруських військ у війну означає для його політичне самогубство. Не тільки тому, що більшість народу гэта не підтримає, але й тому, що незрозуміло, які будуть політичні наступства, як поведе себе білоруське військо, як поведе себе Захад, наскільки жорсткими можуть бути санкції у таким випадку. Але головне, що стримує Лукашенко, гэта воєнні можливості України. Картини вибухів і пожарів на російських нафтоперепрацовчих заводах і складах «Вайберіс» – ось що найперше його стримує. Саправды, в апошнім місці назіраються шэраг кроков, які можна назвати відавочной мілітарізацією всіх сфер життя у Білорусі. Протягуються проверяні бойової готовності, регулярно проводяться вучення, поширається територіальна оборона. З 22-го года неспынно змяняецца законодаўства і падзаконныя акты ў сферы абароны і вайсковага ўліку, якія дазваляюць, напрыклад, забіраць войска ўсё больш людзей з тымі хваробамі, з якімі раней не бралі. Аднак падаецца, што стратэгічная мэта мілітарызацыі ўсё ж не падрыхтоўка да вайны, якую Лукашэнка будзе імкнуцца пазбягаць да апошняга. Пасля пачатку вайны ў 22-м годзе галоўная задача афіцыйна Мінску быць гатовым да любога развіцця падзеяў і дакладаць Маскве, што мы ўсё робім, мы рыхтуемся, мы гатовыя, але па магчымасці не ўступаць у вайну наўпрост. Таму мэта мілітарызацыі заціскання грамадства, кіраванне ім праз вайсковы прымус, калі ўся краіна становіцца вайсковым лагерам. Гэта якраз тая мілітарызацыя, якая больш патрэбна для ўнутранай палітыкі. Пад маркаю знешніх пагрозаў лягчэй апраўдаць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў, захаванне атмасферы абложанай крэпасці.
5: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Киев массированно атаковали баллистичными ракетами, и все ахвяры. У Беларуси не спыняется переслед по политичных мотивах. Паперовый пирог, выстава былой политизняволенной мастачки Натальи Корнеевой открылась у Вильни.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Сегодня уночи российцы снова атаковали Киев баллистичными ракетами. Возникли пожары, у темнику в приватном секторе горели домы. Один человек загинул. КМВА поведомила, что колькость ахвяр повеличилась до 4, поведомляя газета UA. У Святошинском районе возник пожар у секторе приватных жилых будинков. На место здарения накировываются экстренные службы. В теперешний час у вынику ворожага нападу потерпели две особы. Одна пораненная жанчына, шпитализованная лекарами, написал мэр Киева Виталий Кличко. Негледзячы на размовы об імаверным стварэнні ва Украіне нейкага правобразу арміі дэмакратычнай Беларусі, вельмі цяжка сабе ўявіць, што ў межах украінскай арміі гэта будзе створана, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радзь. Тым больш, каб такое падраздзяленне мела нейкую аўтаномію ці не ў поўнай меры, было падпарадкаванае украінскаму камандаванню.
4: Це, мабуть, неможливо, тому що, як там не було, такі прецеденти можуть закласти бомбу спільної дії, і ті ж самі питання можуть почати виникати в інших підрозділів, яких, от, наприклад, воюють іноземці, або ж виникати навіть в тих підрозділах, де воюють українці, а чому ж нам так не можна, так? Відповідно, для того, аби зберігати керованість, зберігати передбачуваність, думаю, що на такі кроки ніхто не піде.
3: Тому білоруські доброохотники будуть воювати у межах, які обозначені статутом Збройних сил України. Так само навряд чи махчима нейкае стратегічнае партнёрства з беларускімі добраахвотнікамі, кажа украінскі палітык.
4: Тому що тут мова не йде про двох рівних суб'єктів, мова йде про

0: Гость рації.
1: Працюється наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». Сустрашення БХД Віталій Ромашевський зараз разом з нами. Ну, є некоторі такі політичні новини, які варто обміркувати. Ну, по-перше, господар Віталій, ви зараз знаходитеся у Тулузі, там, де проходить такий альянс великий Європейської народної партії. Між іншим, у рамках гэтых сустрэч у Тулузі прийняли резолюцію по Білорусі. А вас хочете такі подробязності найважніше почуть.
2: Доброго дня. Відбувається політична асамблея Європейської народної партії, і ми підрихтували резолюцію по Білорусі, яку разом з нашими європейськими партнерами пропонували для політичної асамблеї. Вона була прийнята одноголосно. З важного в цій резолюції вітається визволення політичних зневолених, але фіксується те, що нові політичні зневолені приходять на місце старих. І, на жаль, режим не спиняє репресії. Так само означається, що режим Лукашенка мусить спинити військову підтримку агресії Росії супроти України. Але, опроч цього, Європейська народна партія пропонує Європейському зв'язку призначити спецпредставника по Білорусі. Це пропонова вельми важлива для нас. Коли сьогодні з режимом Лукашенка починають вести перемоги особні країни, ми це бачимо. Вельми важливо, щоб у цей час Європейський зв'язок мав агульний голос, агульну позицію. Це допоможе в більших заступках добитися від білоруського режиму. Для мене це абсолютно відомо, тому що і у питаннях прав людини, і у питаннях неуділу у гібридних агресіях супроти Європейського зв'язку, який протягує сьогодні режим Лукашенка, можна досягнути значно більших виників, коли Європейський зв'язок буде казати одним голосом. Тому ми вельми сподіваємося, ось ми вже почали працю по підрихтовці резолюції Європейського парламенту аналогічної. Махчима у Страсбурзі незабаві на посіджені Європейського парламенту буде прийнята і резолюція по Білорусі, відповідна Європейським парламентом аналогічна резолюції Європейської народної партії. Ну і будемо протягувати працю по призначенню спецпредставника, докладні, по Білорусі Європейського зв'язку. Для этого, так само для идентификации этой працы, мы пропонували створить працовную группу по Беларуси в рамках Европейской народной партии. Но это так само важно, потому что сегодня Европейская народная партия, включая в себе ведущие политические силы Европы, и догэтуль займая большесть у Европейском парламенте, ну и так само уплывая и формуя, по сутности, Европейскую комиссию. Это вельми істотно для политической повестки, что дотично Беларуси.
1: Вы кажете про одну країну, якая імкнецца размовляць зараз Александром Лукашенко. Ви кажете про Польщу, так? Може, так само тут варто прокоментувати гэтыя навіны, ці, може, я помиляюся увогуле?
2: Ні, ну, гэта не толькі Польща, тому що перамовы з режимом Лукашенка ведуць, і гэта не хаваюць, ведуць іншыя краіны толькі на розным узроўні, што датычна апошняй сустрэчы міністра замежных справ Радаслава Сікорскага з міністрам замежных справ Беларусі. Я лічу, што гэта станучая насамрэч з'ява, і наадварот, яна можа быць выкарыстана для таго, каб распачаць гэты дыялог з режимом Лукашенка в такой інтенції діалогу, який є між Сполученими Штатами режимом Лукашенки, і потребувати більших заступок від режиму, визволення всіх політв'язнів, спинення, реальне спинення репресій, як мінімум, ну і так само спинення суділа Білорусі у агресії супроти України. Тому я розцінюю цю більшу увагу Польщі у дочиненні до Білорусі як становчий знак і позицію сьогоднішнього польського уряду підтримлюю. Але питання у тим, що ця позиція повинна бути максимально такою строгий, максимально принциповий, не скажем, максимальний вплив на те, щоб ситуація справді мінялася внутрі нашої країни. Для цього, власне кажучи, ми і працюємо, щоб сьогодні за Польщею так само стояли інші країни Європейського зв'язку, Європейська комісія, а щоб вони казали одним голосом. А я нагадаю, що цей голос дагэтуль, і ми вельми раді цьому, він стається принциповим, твердим, заснованим на потребуванні безумовного виконання прав чоловіка у нашій країні, спинення репресій, тому рухаємося далі разом. Ось наша задача якраз, каб режим Лукашенка і путінський режим не убили кліни між різними європейськими країнами, тому що ми бачили, якось блокувалися рішення по підтримці України, Венгрії, при керівництві Віктора Орбана. Ми бачимо, як є країни, які, ну, інші країни, так само європейська зв'язок, які часом блокують рішення навіть по підтримці України. Я вже не кажу про те, що такі ж самі речі можуть відбуватися у стосунках і у політиці у дочиненні до Білорусі.
1: Ну так, і тут хочеться сформулювати таким чином питання, а яка позиція позиція по Білорусі у Європейській народній партії. Хоча тут треба потлумачити, що це європейська така буйна структура, у яку входять саме різні партії з різних країн. Як би ви охарактеризували, які ось агульні такі підход, скажімо так, тих партій, які входять у цей альянс Європейської народної партії, які ось зв'язані з цією менавіта партією, ось як би ви охарактеризували? Це який агульний підход, чи може там...
2: Ми можемо, зрозуміло, дякую за питання. Ми сьогодні можемо орієнтуватися на ті заяви, резолюції, які послідовно приймала Європейська народна партія. По-перше, це підтримка безумовна білоруського народу. І нам тут у 2020 році у травні був проведений конгрес «We stay with Ukraine and we stay with Belarus». Нам після початку війни супроти України Європейська народна партія абсолютно адекватно розуміла, що режим Лукашенка – це не білоруський народ. Тому ось вони дійсно стали стояти на принципах підтримки і демократичних сил, і білорусов, і відрознюваць білорусов від росіян. Це перше. Друга річ, що Європейська народна партія завжди послідовно виступала за верховенство права і виконання прав чоловіка внутрі Білорусі. Це значить і спинення репресій, і визволення політв'язнів, і відповідно виконання базових прав чоловіка, так як свобода СМІ, свобода сходов, свободу врешті створати політичні партії, громадські організації. Ось ця позиція послідовна, вона не міняється тягом 10 років. І тут це наші надійні партнери, принципові, коштовності. Тому сьогодні вельми важливо, щоб вони були у цьому процесі перемовним, який з іншого боку для нас так само вельми важливий для білорусів, бо сьогодні питання виживання нації стоїть на кону. Коли Путіну вдасться втягнути Білорусь у військову агресію супроти Європейського зв'язу, то це буде катастрофа національного масштабу, яка об'ється на многих будучих поколіннях Білорусі, тому що в цьому випадку будуть зачинені межі, звісно, з нашої країни, і навіть, я би сказав, із демократичними силами і ставлення до всіх громадян Республіки Білорусь буде радикально інше і горший бок. З боку країн Європейського зв'язу і громадян, що буде зрозумілим. Тому ось наша, напевно, головна задача – це не допустити втягування Білорусі в війну, і тим більше війну супроти України, і тим більше супроти провокації, військової провокації, супроти Європейського зв'язу. Ось ця задача сьогодні номер один. Тому вельми важливо, коли такі принципові партнери, як Європейська народна партія, які ведуть ситуацію давно, які сочать за ситуацією в Білорусі, як вони були навострії, так би мовити, події, були заангажовані у білоруську політику.
1: Так, і тут ось вельми важливі ось ці кропки над «і», поскольку представники Європейської народної партії, вони присутнічують і в урадах многих європейських країнах, вони присутнічують у парламентській асамблеї Ради Європи, вони присутнічують у Європарламенті, на узровні Євросоюзу в усіх цих структурах. І, власне кажучи, ось це ми зараз говоримо на прадійність більш на узровні Європейського парламенту. Ну, ось, коли говориться про призначення спеціального представника ЄС по Білорусі, ну, то це, думаю, справа буде працювати на узровні Європейського зв'язу буде працювати цей представник. Я просто хочу, щоб ми так само розставили ці кропки, що ініціативи Євросв'язу, Євросоюзу, там парламентської асамблеї Ради Європи, ось у яким це ключі йде. Бо там же на полях парламентської асамблеї Ради Європи так само говорилося про створення особного трибуналу по Україні, але так само і Білорусь там ніде може бути у цьому контексті гучається. Ось просто, щоб ми не заблиталися, що це за функції, які політики будуть виконувати різні функції.
2: Спеціальний представник по Білорусі, той, що мається на увазі, це не представництво від імені Європейського парламенту, але на узровні ось міжнародного представництва всього Європейського Союзу.
1: Такі координатори отримуються, так? Да, такі да, координатори,
2: так,
1: які будуть...
2: Такий чоловік, да, який, ну, просто працював, скажімо, у відділі по знішнім, міжнародному відділі там Європейського зв'язу, і так само співпрацьовував і не тільки з Європейським парламентом, і з Європейською комісією, з іншими структурами. Увогалі треба зрозуміти, що для чоловіка, не обізнаного структури Європейського зв'язу, може податися складно. Ось ця система прийняття рішення, тому що справді є вельми шмат пляцовок, є національні уради.
1: Господар Віталій, тому я завжди вам це нагадую, бо ми розмовляємо з слухачами, а не кожен слухач має відати, як виглядають у цієї структури. Часами ми журналісти можемо забути.
2: Я поспробую потлумачити, яким чином Європейському зв'язку, не глядячи на те, що там більше за два десятка країн, є національні уради, є ще Європейська комісія, є Європейський парламент, є Європейський совет, де представники національних урадів все ж таки приймають рішення, є ще Рада міністрів заміжних справ, яким чином при ось усіх цих шматслойності структур європейський зв'яз ну достатково хутко може приймати і ефективне рішення. Діля координації поміж всіми цими структурами насамперед існують отакі сім'ї політичних партій. Їх не так шмат. Ось саме велика це сім'я, це правоцентристська Європейська народна партія, християнська демократична партія, яка злучає партії всіх різних країн, із Германії, там із Швеції, із Іспанії. Є соціал-демократична партія, яка так само з'являється таким альянсом, партія зелених, ліберальна партія, їх не так шмат, тут можна там 5, напевно, основних. І коли рішення приймаються внутрі цих структур, то після вони, відповідно, проводяться на усіх остатніх працівках. І для нас це дуже важливо, що ось Європейська народна партія сьогодні ось заангажована у цей процес. Відповідно, коли це рішення ось сьогодні прийнято на політичній асамблеї, то на наступному тижні фракція Європейської народної партії у парламенті буде лобірувати таке ж саме рішення. І ми будемо закликати, щоб і на інших працівках, і в Європейському Союзі, і на пляцовках ОБСЄ і ПАСЄ аналогічне рішення приймалися. Про такі структури, як альянси політичних партій, можна проводити стратегічне рішення щодо тисячі країн. І тоді вони будуть одночасно адлюстровуватися на усіх пляцовках, які б вони не були у Європейському зв'язі. Ось менавіть сьогодні тому і так важливо було резолюція, яка приймається менавіть Європейською народною партією в відношенні до Білорусі, бо далі вона буде реалізовуватися і на інших пляцовках, і ми будемо за цим стежити.
1: Дякую велике за це удокладнення. Я просто ось наприкінці літерально хотів спитатися вашого такого політичного прогнозу, наскільки це реальна перспектива створення такого спецпрацівника по питаннях Білорусі, поскольку не скончиться це просто розмовами. Ми ж відаємо, що у Європейському зв'язі, ну так само вельми часто можуть просто розмовляти, дискутувати, а у виніку ні до чого це не приведе. На жаль, так само буває.
2: Так буває, і спроба призначення такого спецдокладчика, чи там, скажімо, розмова про це спецпрацівника докладні, я не велися і в минулому році, але не завершилися поспіхом. Зараз шансів нашмат більш, тому що питання Білорусі становиться більш актуальним, так само за політики Злучених Штатів. Європейський зв'яз, треба сказати щиро, сьогодні залишається у боку від цих процесів визволення політв'язнів. Трохи не впливає і випав з цього процесу. І, ну, є мотивація, звісно, у європейських політиків. У сувязі, у тим ліку, з інтенсифікацією перемовних процесів поміж особними країнами, там, Польща і Білорусі, зараз є більша зацікавленість у цей процес бути утягнутими і є цікавленість до більшої координації. Тому зараз більш нашмат ліпші шанси, що нам досягнуться своїх мет.
0: Гость рації.
1: Ну і тут тільки я нагадаю, що Європейська народна партія, найбуйніша партія у структурах Єврозв'язу, закликає призначити спеціального представника Єврозв'язу по Білорусі у новій резолюції, яку пропонувала білоруська християнська демократія. Про це Віталь Римашевський, сустаршиня партії, нам розповідав.
0: Радіорація.

0: секонд-хенд.
1: Раніца з грацією.
2: Так само, привітання вам передаю, жадаю доброго дня. Наш ефір протягується, коли 30-й день вересня, сьогодні середа. Така ось золота осінь у Жамбоміжному регіоні на цьому тижні. На наступному тижні трошки гірше на двір'я. Але, що ж, дочекаємося до наступного тижня. Сьогодні наперед у нас пірамідна облачність, буде переважно сонячно, але трохи з центральної частини Білорусі хмари будуть розповсюджуватися і трошечки на наш поміжний регіон. Регіон прийдуть. Температура повітря зараз плюс 10 у Лідягородні, в Бластоку, Буковиську плюс 9 зараз у Гайновці, де у Бірості 9 у Кубрині, де плюс 10 у Пінську. День плюс 17-19 шакаєм, повньово-сходні, де слабий вітер, повишене атмосферний тиск. 1-2 кастрышника будем знаходитися під впливом скандинавського антициклону, центр якого переміститься з Фінського заліва на територію Білорусі. Наперді так само до кінця цього тижня. Перемінна облачність за утро 1 кастрычника, переважно без опадків. Ну і відома справа, осінь у нас на вулиці, тому увечері де раніцей місцями буде згущатися туман. Температура повітря за утро плюс 19, у п'ятницю плюс 20, у суботу 20, 18, у неділю 17, у понеділок. І так, наступний тиждень. Між іншим, трошечки сонця, трошечки облоку на небі. Така ось у нас зараз осінь. Доклад полгодини застається до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. На хвилі Радіо Рація. Наш ефір протягується зараз далі. Огляд спортових подій.
3: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
4: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здешуки. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і в усім світі. Футбольна зборна Білорусі згуляла в нічию 0-0 з Фінляндією у другім турі Ліги нації сезону 2026-27. На 37-й хвилині нападаючий Віталій Сакович під час розіграшу штрафного відправив м'яч у браму суперників. Однак рефери зустрічі Нікола Табанович зафіксував офсайд. У становищі поза гульнею знаходився оборонця Захар Волков. Так само на 66-й хвилині докладним ударом означився правооборонця Олександр Селява. Однак бригада ВАР і тут зафіксувала офсайд. Для команди гэта 12-й офіційний матч запар без перемог. За гэты перыяд команда 6 разів проіграла і 6 разів згуляла в нічию. Апошній раз Білорусь виграла офіційний матч 8 вересня 2024 года у Лізі нації. Зборная перемогла у гостях Люксембург з ліком 1-0. При гэтым у таварыскіх матчах вясной і летом 2026 года команда Віктора Гончаренкі не проігравала. Перемогла Кіпр 1-0, Арменію 2-1 і Сирію 4-1 і згуляла в нічию з Буркіна-Фасо 2-2. Не менш цікаві події розгортувалися на трибунах Олімпійського стадіону в Хельсінкі. Спочатку місцеві фанати освістали теперішній гімн гостей перед початком матча. Так само фіни вивісили баннер з надписом «Твой день настання», на якому Олександр Лукашенко намалюваний у вигляді таракана. Насякомое зверху хапає кіпцюрами сова. При гэтым співали відому пісеньку про Путіна, за чого некоторі трансляції з російськомовним коментаром м'ялися без інтершуму стадіона. Окрім того, на фінському секторі були зауважені білоруські національні білочки, червоно-белый стяг с гербом погоня и украинские стяги. А футболисты сборной Финляндии вышли на разминку перед початком матча у футболках с надписом «We stand for peace» – «Мы выступаем за мир». Федор Лопоуха у п'ятий раз у 13 офіційних матчах заховав браму команди «Сухой» і увійшов у топ-4 брамників зборної по гэтым показчику. У рейтингу улічуються матчі відборочних турнірів чемпіонату світу і Європи, а так само Ліги нації. Лідірує тут Юрій Жаунов, у якого 10 сухаров у 33 офіційних зустрічах. Учорашні виніки остатніх заключних матчів другого тура Ліги нації УЄФА. Ліга А – Чехія-Англія 0-2, Іспанія-Хорватія 4-1, Ліга Б – Шотландія-Швейцарія 0-3, Словенія-Полночна Македонія 2-0, і Ліга С – Молдова-Фарерські Виспи 1-1, Сан-Марино-Албанія 0-3, Словакія-Казахстан 2-1, Болгарія-Естонія 0-0 і Люксембург-Ісландія 0-3. Білоруський спеціаліст Віталь Павлов обвестив про сухід з посади головного тренера молодіжної збірної Білорусі по футболі. Спеціаліст написав заяву об звольненні. Напередодні команда під його керівництвом заступила з ліком 0-2 у заключним матчі відборочного раунду Чемпіонату Європи серед одногодків з Данії. По виніках кваліфікації збірна Білорусі до 21 года зайняла останнє місце у групі. У її активі 4 очки. Павлов узначалив молодіжну збірну Білорусі 30 студеня 2025 года. Під керівництвом Павлова Паулова команда провела 16 матчаў. 7 перамог, 3 нічыі і 6 паразаў. Нагадаем, Паулов уваходзіць у трэнерскі штаб МЛ «Віцебск». Учора былі згуляныя першыя матчы 8-го тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Брэст перамог гарадзенскі Нёман з лікам 4-2. Аршанскі лакаматыў па булітах перамог Ліду з лікам 5-4. Наваполаскі хімік перамог Гомель з лікам 3-1 і Дынама Маладэчна было мацнейшае за жлобінскі металург з лікам 3-0. Клубы НХЛ не забралі беларускага абаронцу Нью-Джерсі Владіслава Калячонка з драфта адмоваў. Такім чынам ён працягне кар'еру ў АХЛ у клубе Ютыка Комец. У трэніровачным лагеры Калячонак правёў два перадсезонныя матчы. У гульні супраць Нью-Йорк Айлендерс ён правёў на лёдзе 17 хвілін 23 секунды 22 змены, нанёс адзін кідок і выканаў адзін сілавы прыём. Таксама ён быў заяўлены на матч супраць Рэйнджэрс. Беларус правёў на лёдзе 22 хвіліны 48 секунд. З іх 7 секунд у большасці і 1 хвіліну 32 секунды ў меншасці. Нанёс адзін кідок, заблакаваў адзін кідок суперніка і зарабіў паказчык карыснасці мінус адзін. Прэс-служба Пітсбурга апублікавала фінальны ростер на першы матч сезона НХЛ. У складзе беларускі абаронца Ілля Салаўёў. Усяго ў спісе 7 абаронцаў і 13 форвардаў. Першы матч Пітсбург правядзе супраць Філадэльфіі 1 кастрычніка. 24-гадовы беларускі галкіпер Філадэльфіі Алексей Коласаў накіраваны ў Ліхай Вэлі з АХЛ. Коласаў правёў два перадсезонныя матчы. Ён прапусціў 9 шайбаў з 42 кіткоў. Яго працэнт адбітых кіткоў склаў 78,6. У НХЛ Коласаў правёў 21 матч, мае 5 перамог, 11 паразаў і 1 паразу ў авертайме. У АХЛ ён правёў 52 матчы, 2 шатаўты, 21 перамога, 28 паразаў і 3 паразы ў авертайме. Нэшвіл апублікаваў заявку каманды на надыходзячы сезон у НХЛ. У яе не ўключаны беларускі форвард Віталь Пінчук. Прэзідэнт па хакейных аперацыях і генеральны менеджер Крыс Макфарланд паведаміў, што беларускі форвард накіраваны ў Мілуокі з АХЛ. Пінчук завершыў перадсезонку з 2 ачкамі ў 2 матчах супраць Караліны. Беларускі галкіпер Ванкувера Мікіта Талапіла пачынае сезон у АХЛ. Клубы НХЛ не забралі гульца з драфта адмоваў. У трэніровачным лагеры Ванкувера Талапіла правёў два перадсезонныя матчы супраць Сіэтла, у якім адбіў 26 з 30 кіткоў, а таксама супраць Эдмантона, дзе ён адбіў 12 кіткоў з 14 за 40 хвілін. У сезоне 2025-26 гадоў Талапіла правёў 21 матч у НХЛ за Ванкувер, атрымаў 6 перамог пры 11 паразах і 2 паразах у авертайме. Таксама ён правёў 19 матчаў у АХЛ за Абацфарт, дзе атрымаў 8 перамог пры 8 паразах і 3 паразах у авертайме. У сезоне 2024-25 гадоў Талапіла стаў уладальнікам Кубка Колдера ў складзе Абацфарда. Учора 121-я ракетка рэйтынгу WTA беларуская тэнісістка Алесандра Сасновіч у другім крузе кваліфікацыі турніру WTA 1000 у Пекіне перамагла 184-ю ракетку прадстаўніцу ЗША Варвару Лепчанку з лікам 2-0, 6-4, 6-1. У першым крузе асноўнага раўнду турніру беларуска сустрэнецца з прадстаўніцай Аўстраліі 37-ай ракеткай Таліяй Гібсон. У Самаркандзе прайшла сусветная шахматная алімпіяда 2026. Перамагла зборная Узбекістана з 20 ачкамі. На другім месцы Індыя, тройку замкнула Германія. У тых і ў тых па 18 ачкоў. Зборная Беларусі з 14 балами заняла выніковае 27 месца. Усяго было прадстаўлена 206 каманд. Зборную Беларусі прадстаўлялі Дзяніс Лазавік, Максім Царук, Арцом Стрыбук, Міхаіл Нікіценка, Вячаслаў Зарубіцкі. Капітанам каманды быў прызначаны 62-гадовы Сямён Мерыбанаў. А вось сярод жаночых камандаў перамагла зборная Кітая, таксама 20 ачкоў. Другое месца заняў Казахстан, тройку замкнулі спартоўкі з Індыі, у абодвух па 17 балаў. Зборная Беларусі з 12 балами заняла 63 месца. Усяго ўдзел прымалі 189 каманд. Жаночую зборную Беларусі прадстаўлялі Алесандра Тарасенка, Варвара Палякова, Вераніка Абрамкіна, Ніка Венская, Юлія Лявонова. Капітанам каманды быў прызначаны Юрый Ціханаў. Гулец мініфутбольнай Ягелоніі з Беластоку Пётр Скепка выкліканы ў зборную Польшчы на адборачны матч чэмпіянату свету супраць Боснії і Герцагавіны, які адбудзецца 21 кастрычніка ў горадзе Гожаў-Велікапольскі. Навучальна-трэніровачны збор перад гэтым пройдзе з 13 па 21 кастрычніка. Азначым, што Скепко пачынаў у вялікім футболе ў польскім міноры ў камандах ЛЗС Нарэвка, КС Васількаў і КС Міхалова. У міжнародную футбольную паузу Ягелонія ў Беластоку учора прымала ў таварыскім матчы літоўскую Судуву. Беластоцкая дружына перамагла Марыямпальскую з лікам 5-0. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
3: Спорт-экспрэс.

0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на радіо Раце.
2: Лауреати нагороди Нобеля рідко приїжджають на Білосточчину.
3: Цей візит довгочеканий, коли вийшов на волю при кінці минулого року. І він був в усіх роз'їздах, в усіх візитах.
4: Лауреат Нобелівської премії міру Аліс Бялецький високо оцінив зустрічу з навученцем Михайлівського ліцею, яка я пройшла сьогодні під час його візиту на Білосточчину. Поводле правооборонці ураження зробили як установа, так і розмови з молодими людьми.
5: Лауреат навідав нас.
6: Репортаж Вольги Сямашки і Юрки Ляшчинського.

0: kilku dni Aleś Bylacki jest na Białostoczyźnie. Dwa główne tematy, czyli sytuacja, jeśli chodzi o represje, ciągłe represje wobec społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi, no i fundacja. Ale oczywiście też Państwo macie swoje pytania i swoją ciekawość w innych sprawach.
1: Kiedy fundacja została zarejestrowana?
2: Kaliwę zarejestrowany ja.
3: Dwa miesiące temu.
2: I działa, tylko że w Warszawie.
4: Bo Pan mieszka w Norwegii, rozumiem.
1: Tak. O represjach czy o prawach człowieka?
3: O prawach człowieka dla młodzieży najpierw, tak. Bo będziemy orientowani na pracę z młodzieżą. Młodzież to jest nasze wszystkie, całe Europy i Białorusi konkretnie. To musimy pracować z młodzieżą. Не забывать про то, что існує Беларусь, что это не Россия, что это особная країна, особенный народ со своей историей, со своей культурой. Ну а тем больше полякам и литовцам то и не выпадает про это забывать. Мы больше за 500 годов были в одной державе, жили в одном культурном, историчном, там, политичном организме. Вот это наша историчная спадщина, это наша, как бы, ну, такая вельми добрая ноша. Вот. І я думаю, що вона дає нам підстави для і сподівання на те, що і Польща, і Литва, які зараз з'являються часткою, повноцінною часткою європейського зв'язу, вони будуть допомагати Білорусі так само наблизитися до Європи.
5: А що чули про його, може бути, що наставник розказував?
6: Дзісяй на уроку наш наставник сказав нам трохи його діяльності і життя.
5: Тому цікаво послухати, так? Ну, це перший Нобелівський лауреат, так, який до вас приходить у гості?
6: Так.
3: Я вам даю вельми добрую пораду. Ніколи не трапляйте в турму. Запомніться гэта. То вам парада Нобелівського лауреата. Так будуйте своє життя, каб обвестися без турми, обвести гэту турму боком.
7: Бєняцький адзначив, што сёння цяжка уявіць падобны ліцэй у самой Беларусі, дзе кожны куток быў бы прысвечаны беларускай гісторыі, культуры і мове. Ён таксама звернуў увагу на єднасць беларускай супольнасці Падляшча і тое, што многія выпускнікі пасля вяртаюцца працаваць у ліцэй.
8: Визита и программа ладила сейчас Белорусским радио «Рация», Центром белорусской культуры, Тыдневиком белорусов Польщинива, Центром гражданской эдукации Польша Беларусь. Как мне навита дать махчимость познайомиться с тем, чем живе наша меньшасть, чем живе диаспора? Докладно разумею, что який важный момент у тем, что уже стагодзями живут белорусы на этой земле, на Белосточчине, и якую про запошние стагодзи я зробили унесок у агульнобелорусскую справу.
3: Недавно я организовал фундацию Олеся Беляцкого. Она зарегистрована в Варшаве, в Польше. Вот, увеличивающий то, что в Беларуси не могчимо зараз регистровать неурадовую организацию. Мне, конечно, хотелось, как бы эта фундация была зарегистрована в Минску. Але, на жаль, ну, покуль, что зроблено так. Але мы працавать будем по всей Европе, по всем свете. Команда, якая будет працавать в фундации, там и белорусы, и французы, и шведы, там вельми розная команда. Мы акцентуем увагу на тем кризисе, який зараз ахинул правы человека во всем свете и ситуацию с международными погоднениями, которые, на жаль, так само торпедуются с разных боков, которые дотычны всего життя европейского континента, всех людей, которые живут в Европе.
0: Temat więźniów politycznych, bo to jest ciągle sprawa bolesna i mam wrażenie, że społeczeństwo międzynarodowe, wspólnota trochę o tym zapomina, że trochę zapominamy o tym, że w Białorusi ciągle w więzieniach znajduje się bardzo wiele osób. Te statystyki też nie są jasne, też trudno określić czytelnikom mediów, ile tych osób tak naprawdę jest w tym więzieniu, bo te dane nie są spójne i dlatego no, pierwsze takie pytanie, jak ta sytuacja według Twojego oglądu, aleś wygląda bardzo, bardzo prosimy o wasze.
3: Ну, по кримінальних справах, кримінальні справи були збудзоні там не амаль 10 тисяч осіб. 10 тисяч осіб. А було збито, були в таких адміністраційних арештах чи якісь інші там види репресії, там вижуцьоне з праці, то все

0: to ma czasu, czy się zapraszamy sobie jeszcze na kawa, herbata.
1: Jest kawa, przekąski i o 17 projekcja filmu w Nieteatrze.
0: W Nieteatrze zapraszamy. Bo tam będzie również spotkanie właśnie z reżyserem, ze
2: scenarzystą. Budę, ale zaraz uciekać. Może zobaczym się tam u Nieteatrze, bo tu taki żurnalista.
3: No, ja dalej.
4: У Белостоку пройдет польская премьера фильма «Беляцкий Unbroken». У сувязи с визитом на Подляшье лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого Центр белорусской культуры у Белостоку запрошает на польскую премьеру документального фильма «Беляцкий Unbroken».
5: У 23-м, докладно, уходе, когда Олеся отримал Нобелевскую премию мира, я начала делать такое невеличкое кино про Олеся для Ютуба. Нельзя про Олеся сделать невеличкое кино. Это человек, сусвет, это человек, сусветная история Беларуси. И вот ты пришла такая идея, что треба робить великое кино для не для Ютуба, для широкого экрана.
6: Все так и началось. Для меня наибольш кранальное это то, что нарешті сустрела у живую Олеся, бо я его бачила после первого арештування, это як он раней сидел. И здавалось, что это был уже апошній раз, коли его зачинили. Так что наибольшее уражение то побачить Беляцка, побачить Ната, фільм. Я знову переживала гэтую сцену, калі Алеся ўжо з гэтай турмы выпусцілі, і так як глядзела ў інтэрнэце і переживала, і тады круціліся слёзы, то цяпер нават як гавару, то таксама гэта такое вельмі ўражвае.
7: Ястым на волі ўж 6 місяцев. В грудні 2005 року було випущено 123 політичних в'язня з Білорусі. Більшість з них поїхала до Польщі, але 10 осіб, я в тим ліку, поїхали до Литви. То ми самі не вибирали того шляху. То
1: було... Ви в'язні зустріли ще попросту?
7: Так, випензені. Можна так повіжити, бо їхали ми з зав'язаними очами в кайданках до самої границі, там на границі нас присадили в мікробус і за 15 минут вже були за границею, не віджели, чи бенжемі там в іншим в'язню, доконт на нас в'язав, а то все було дуже швидко зроблено. Коридори довгі в цьому СІЗА, покуль доведуть, ти там кілька чоловік десь і зустрінеш, перемігнешся, рукою помашеш. Там. Ось один з гэтых моїх знайомих сказав, що Олесь, тебе як бицем би Нобелівську премію дали. Я не повірив, махнув рукою, пішов далі. І коли я війшов, і адвокатка сказала, що її віншують, тому що вона обороняє Нобелівського лауреата, я повірив, що так, це так. Хоча це була вельми незвикла для мене. Я там просто емоції там з мене випліснули, я літерально кричав, що ні, це не може бути. Так само довідався, що премію отримали правооборонці українські і російські, наші колеги, з якими ми працювали там 10 годзями перед гэтым. Для мене одразу було зрозуміло, що премія гэта не мені особисто була дадзена, а вогле притягнення уваги той трагічної ситуації, яка склалася у нашому регіоні. Тут війна, тут репресії масові, і все гэта от один вузел, як би, проблем.
0: Пані Халінка Йощі, то саме важне Йощі. Міра свій куток окупірувала, ганджена своїм тутай. Андрей наш, так сказати, літературний, культурний консультант, і два рази в місяць або раз в'язє мінавіта вєша читальню, вельмі речі, яка я не спотикана ніде в літературних кругах. Тобі ти це все відаєш, бо номер ніви отримовуєш, тобі досилаються, і тільки був перепинок мечтав Олеся Ніви, коли з причин відомих знайшовся у турмі. А так, наш стали щабра Білостокчини Ніви, Йощі у нас, і гэта у зустрічі абсолютно компанійна і шевровська. Ну і те, що для нас важно, що урешті мов і разом з'явиться побич, і разом і Наталя. Для мене це велика справа, що Наталя може бути з нами, бо вона, так сказати, простає всі гади. Все, що можливо, зв'язано з Олесем, за допомогою йому, можна зносити, можна робити.
8: Постоянний читач Ніви, читав я її і коли була машина,
3: otrzymać, dostawać papierowym wariancie. Kali zrobił się elektronny i on otrzymował, podpisał się na każdy, mianowicie na elektronny wariant. I tylko wyszedł z turmy i napisał kopiemu odnowić dosyłanie Niwy. Także to on w kursie usich naszych spraw, usich autorów wiedaje, joś zauziatorem, przychylniku talentu usich naszych Białorusów, jakie piszą na Białostoczynie. I on większość tych, kto był ich usich wiedaje.
7: Ja nie pierwszy raz u redakcji Niwy, już tam na przesagu, mabuć, z ostatnich 25 годов, довольно часто я наведываю редакцию, бо тут працуют мои вельми давние сябры, сябровки, люди, которые робят белорусскую культуру вот на Белосточине, Подляши. И для меня завсёды Нива была прикладом такой региональной газеты, которые повинны были выходить в Беларуси в каждом районе фактично. Газеты щирой, милой, душевной, яка описывая традиции, историю, культуру своего региона. И они эту марку заховывают, стремают, безумовно, вот, не глядя на то, что зараз газеты не такие популярные, как были ранее, вот, и все больше переходит в личбу, вот, в соцсетки, тем не меньше то, что есть вот такие сгрутованные коллективы, в яким працуют высокоякостные белорусские журналисты, и он варты поваги, и я вельми рады то, что они протягивают свою працу, что я вот прос, фактично 7 годов тому, бо я был тут еще перед ковидом, опошний раз, в 19-м, здається, годзе, ось минуло 7 годов, але тим не менше атмосфера і працовна, і сябровська, вона заховалася.
8: Ну, а тут візита в Гайнаўцы, у Белорусскім ліцеї в Гайнаўцы, я думаю, що вельми важна. Гэта і тут для школи важна, що до їх приїхав Алеш Білацкий, правоборонця, знакоміти, який прочерпів за білоруський народ, але так само гэта, можна сказати, подяка для білоруського асяроддзя, перед усім до білоруського ліцея, за їх боротьбу, щоб заховати білоруський дух у ліцеї у Гайнаўцы. Гэта ж вучні, бачки, наставники некалькі гадоў змагаліся, щоб не ліквідавалі білоруського ліцея у Гайнаўцы. І думаю, то гэта причина, чому якраз Алеш тільки приїхав і одразу накіравався тут.
9: Вельмі добре ураження після сьогоднішньої зустрічі. Уражує Алесів оптиміст. Віра у тое, що робив, що робить і що треба робити, і що варто робити для лепшої Білорусі, для демократичної Білорусі, для Білорусі, для білорусів. Ну і це добрий приклад для усіх.
7: Нобелівська премія дала мені зараз вищий статус. Принаймні я можу розмовляти з такого рівня людьми, чиновниками, громадськими діячами в Європі, во всім світі, якого раніше не було. Я, безумовно, використовую цю можливість для того, щоб розповісти про ситуацію з правами людини у Білорусі, з тим, що відбувається в Білорусі. Ну і так само говорю не тільки про ті проблеми, які дотичні Білорусі, дотичні вогулі всього регіону Східної Європи. Гэта і Україна, гэта і Литва, гэта і Молдова, гэта врешті Росія, що там відбувається.
10: Это уже про фундацию пошло. Да, да.
0: То может, так,
1: что... Может, еще до фундации дойдем. Может, еще прошло питание, связанное с ситуацией.
11: Так. Такие наглашение справы белорусских вещей политично, керпанска, тудеж он же
7: хочет... У нас не было никакой
1: связи. Не было жадного контакта со святым зевненшным.
7: Так, и с вязнями другими.
1: Ве двух, в тем, разумеем, в цели ве двух.
7: Так, так. Але в гэты час пайшло ознаймленне з крымінальнай справай, і мне вадзілі на гэта ознаймленне кожны дзень практычна, то ў калідоры я мог там сустракаць палітычных зняволеных другіх. Калідоры доўгія в этом СІЗА, пакуль давядуць, ты там некалькі чалавек дзе-то і сустрэнеш, перамігнешся, рукой памашаш. Я сустракаюся постоянно с сябрами, асяроддзе, тут беларуская, польская, но вельми, ну, приемная. Я то, что бачу захаванне беларускай культуры, мовы, то гэтаму яшчэ в Беларусі трэба павучыцца, як это робіцца тут, бо ініцыятывы, якія робяцца па захаванні мовы, культуры, па развіццю беларускай культуры, літаратуры, яны сапраўды
12: сапраўды вельмі важны, асабліва ўлічваючы тое, што з Беларусі ніякай дапамогі няма, і самі беларусы тутэйшыя, яны вымушаны зарганізоўвацца і працаваць на захаванне сябе.
13: Беларусы беластучаны, яны аб'яднаюцца, яны прыходзяць на беларускія сустрэчы, што іх цікавіць будучыня Беларусі, што яны не расчараваны. Тэхаб «Новая земля», тут вельмі добра утульная пляцоўка, практычна ў цэнтры горада, яна зручна для правядзення такіх мерапрыемстваў для беларускай эміграцыі, вогляд для ўсіх беларусаў і тых людзей, нават не беларусаў, якія цікавіцца там будучыня Беларусі, якія перажываюць за яе, якія гатовы нейкім чынам дапамагаць нашай той Беларусі, якая лежыць тут за межою на ўсход, выйсці з тога зацяжнога палітычнага крызісу, у якім Беларусь знаходзіцца ўжо не адзін год.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Россия изнов атаковала Киев реактивными дронами. У Беларуси не спыняется переследу по политичных мотивах. Паперовый пирог. Выстава былой политики изневоленной мастачки Натальи Корнеевой открылась в Вильнюсе.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Россия снова атаковала Киев реактивными дронами. Загинули две особи, еще как минимум четыре отримали ранения. Под удары трапили больше за 10 приватных домов и нежилый будинок. Пожары и разгорения зафиксировали в четырех районах города. А кроме того, у Вышгороде Киевской области загинуло дитя. Спад завала у разбуранного приватного дома рятувальники достали еще трех потерпелых. Зважаючи на социологічныя даследаванні, нельга казаць, што беларуская ідэнтычнасць неяк размываецца ці цалкам страчваецца. Беларусы застаюцца беларусамі, нягледзячы на тое, якога светапогляду прытрымліваюцца, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Рэдзь. Нягледзячы на приналежность до разных светопоглядных групп, есть чинники, которые объединяют белорусов.
4: Первое, это то, что они считают себя белорусами и что они, здебільшого, все пишают тем, что они є белорусами. Друге, это то, что в жодній из цих групп немає яскраво выраженной позиции в контексте поддержки, например, надто близкой интеграции с Российской Федерацией. Тобто, питання, які стосуються впровадження спільної валюти, спільних паспортів, входження в склад Російської Федерації. Такі ідеї є непопулярними не лише серед проєвропейських білорусів, а навіть серед прорежимних білорусів.
3: Нягледзячи на разностайні світопоглядні адрозненні, білоруси хочуть, щоб Білорусь заставалася незалежною країною, каже український аналітик.
4: Єдина проблема в тому, що в рамках однієї Білорусі існує декілька національних проєктів, і всі ці декілька національних проєктів змагаються один з одним. Але для всіх них є певні об'єднавчі риси, і це дуже добре і дуже важливо, тому що це вказує на те, що, як би там не було, Білорусь має майбутнє, що білоруська нація має майбутнє просто через те, що вона вважає себе окремішною, що вона бачає цінність у тому, аби залишатися незалежною, залишатися іншою від інших, зокрема від своїх сусідів.
3: Білоруська громадськість – це той фактор, з яким варто працювати в Україні і намагатися впливати на громадський настрой у Білорусі, відзначає Павел Рець. 31-годового былога міліціянта судзілі на 8 гадоў калоніі за здраду дзяржаве. Праваабаронцам вясны стала вядома, што гарадзенскі абласны суд 13 студзеня 2023 года асудзіў жыхара Ліды Сергія Казінскага да 8 гадоў пазбаўлення волі. Мужчыну прызналі вінаватым паводле артыкула крымінальнага кодэкса «Здрада дзяржаве». Суды таксама прызначыў яму штраф у памеры 100 базавых велічэнняў, то бок 3700 рублёў, і пазбавіў спецыяльнага звання лейтэнант міліцыі.

Томпеці і, як ми чуємо, жанчини на хвалях Білоруської радіо Раці. Я обіцяв про надвор'я розказати, що нас чекає Білорусь, що чекає ближайшими днями. Так ось, поводле білоруських синоптиків, завтра у четвер 1 кастричника, а завтра акурат четвер 1 кастричника, шановне. Надвор'я у Білорусі буде визначати антициклон. Змінлива хмарність чекається, переважно без опадків. У ночний і ранішній час місцями туман, вітер неустойливий, слабий. Температура паветра мінімальная ноччу ад 1 па поўдні да 11 тепла па поўначы краіны, ну а максімальная температура паветра днём плюс 16, плюс 21. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. 2-3 кастрычніка умовы надвор'я ў Беларусі будзе фарміраваць скандынаўскі антыцыклон, які ідзе праз Беларусь на Карпаты. Зменлівая хмарнасць у пятніцу 2 кастрычніка без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівый слабы, температура паветра мінімальная ноччу ад 1 да 6 цяпла, на глебе ў многіх раёнах замаразкі 0-4, максімальная температура паветра днём 15-21 цяпла. У суботу 3 кастрычніка без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівый слабы, температура паветра мінімальная ноччу ад 1 да 7, месцамі замаразкі 0-3, ну а максімальная температура паветра днём ад 14 до 21 тепла.

0: Беларусі з'їжджає молодь, яка абсолютно зрозуміла.
1: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми разом.

Ось, здається, пісня гурта «Оазіс», але виконує не «Оазіс», а гурт «Термін Х». Ось така ось історія. Вітаю, шановне господарство. Обіцяв розказати вам про саме нещасне покоління людей. Їх знайшли врешті. Нове масштабне дослідження охопило більш за мільйон респондентів по всім світі. Аналіз звісток проводився соціологами у 44 країнах. Уявіть собі масштаби. Шукали людей, шукали нещасне покоління, знайшли. Так ось, покоління зумеров сутикнулося з безпрецедентним узровнем психологічного нещастя, кардинально розбуривши шматгодове уявлення соціологів про так звану увобразну кривую щастя. Коли раней пік ментальних проблем традиційно припадав на середній узрост, то зараз глобальний кризис сунувся у бок молоді в узрості до 25 годов. Ось яны самые несчастные. На протягу 10 годзяў навуковцы опираліся на концепцию «у» в образной кривой, ну, «ю» ангельская, так, «у» в образной кривой, якая предугляжвае высокий узровень задоволенности у юнацтве, спад у сталые годы, ну и наступный рост на схиле годов, скажем так. Однако масштабное доследование, опубликованное на сторонках навукового часопіса PLOS ONE, доказало радикальное изменение этой тенденции. Проанализовавши звыш миллиона 700 тысяч отказов, собранных у 44 краинах света у период с 2020 по 2025 год, доследчики зафиксовали зрушение эпицентра психологичного дискомфорта у бок подрастающего поколения. Отрыванные данные демонстрируют тревожные масштабы ментального кризиса у сярод молоди. Коля 48% респондентов во возрасте до 25 годов отрымали отмовные баллы по спеціальному коефіцієнті ментального здоров'я, опинувшися у категорії клінічної ризики. Нешто на страшной мове. При этом сярод девчат и молодых женщин гэты показчик достигая критичных 53%, тады як сярод юнаков складая 41%. Больш за 13% опытаных зумеров знаходятся у стане найтяжейшего психологичного деструктива, что шматкроть перевышая средние показчики по інших узростовых группах. Аўтары навуковай працы падкрэсліваюць, што такая трывожная карціна склалася не з прычыны паляпшэння самаадчування людзей сярэдняга ўзросту, а праз імклівае пагаршэнне псіхічнага здароўя моладзі. Тотального универсального тлумачения феномену покуль не існуе, однако эксперты вылучают некалькі ключевых факторов. Сярод их колоссальный социально-экономичный тиск, складанасць интеграции на рынок працы, доўгатэрміновыя наступствы пандемии ды изоляции, а так само разбуральный уплыў лічбовых технологий и социальных сеток. Тут нават так не падаецца і няма што каментаваць, шаноўнае, куды коціцца свет.

МЗС Німеччини прогнозує перемови об спиненні війни в Україні. У Євросвязі заклікали призначити спеціального представника по Білорусі. У Білорусі не спиняється переслід по політичних мотивах. Про гэта ды пра іншае вось уже літерально про 7,5 хвілінок на хвалях Білоруського радіорації розкаже Анна Шайковская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Дзясь Немеччины прогнозує перамовы об спиненні войны в Украине. У Евразвязи заклікалі призначить спеціального представника по Беларуси. У Беларуси не спиняється пересед по політичних мотивах.
2: У студії з новинами Анна Шайковская.
3: Перамовы об спиненні российской войны супраць Украины отбудутся в ближайший час. Про гэта заявил министр замежных справ Немеччины Йоханн Вадефоль, поведомляя Deutsche Welle. У нас няма претензий ни до самой России, ни до российского народа. У нас есть серьезная проблема с теперешним российским режимом, який развязал и ведет гэтую незаконную агрессивную войну. У теперешний час и, верогодно, в ближайшей будучине европейская без спіка повинна будаватися не з Росії, а супраць Росії, сказав міністр заміжних справ Німеччини. Одночасово він заявив, що любые погоднення об спиненні війни повинні спочатку бути ухвалені Україною. Европейцы теперь повинны вызначить будущий формат своих отношений с Российской Федерацией, а для этого им треба сесть за стол перемовов. И теперь есть прикметы того, что такие перемовы могут хутко початься. Мы повинны принять у них удел, бо война идет на европейской территории, подкреслил Вадефоль. Европейская народная партия, найбуйнейшая партия в структурах Евразвязу, закликала призначить специального представника Евразвязу по Беларуси в новой резолюции, пропонованной белорусской христианской демократией. Как отзначил у нашем эфире со старшиня партии БХД Виталь Рымашевский, резолюция была принятая одиноголосно.
4: Важного в этой резолюции витается вызволение политических изневоленных, или фиксуется то, что новые политические изневоленные приходят на место старых. И, на жаль, режим не спиняет репрессии. Так само означается, что режим Лукашенко мусит спинить войсковую подтримку агрессии России супраць Украины.
3: У резолюции Европейская народная партия пропонует Европейскому связу призначить спецпредставника по Беларуси, кажа Виталь Рымашевский.
4: Это пропонова вельми важная для нас. Коли сегодня с режимом Лукашенко начинают вести перемовы особные краины, мы это бачим. Вельми важно, как бы в этот час Европейский связ имел огонь голос, огульную позицию. Это допоможет в больших заступках добиться от белорусского режима. Для меня это абсолютно видовочно, потому что и у питаниях права человека, и у питаниях неуделу у гибридных агрессиях супраць европейского связа, который протягивает сегодня режим Лукашенко, можно достигнуть значно больших выников, коли европейский связ будет оказать одним голосом.
3: Поводле слов Виталя Рымашевского, не у забаве у Страсбурга на посиджении Европейского парламента будет так сама принятая резолюция, аналогична резолюции Европейской народной партии. Як повідомляє правоохоронний центр «Весна», 39-годового політв'язня Вадима Здоровинного 29 вересня судили по новой кримінальній справі і призначили 4 роки і 7 місяців колонії, так само штрафу по мірі 500 базових величинів. Політв'язня винуватили у діяннях, які грубо порушають громадський порядок, розпалюванні ворожості і незаконних діяннях у дочиненні до інформації об приватній житті і персональних даних. Відомо, що справа тичиться коментарів і фотоздимків, які були знайдені пазні у його ноутбуку. Раніше мужчину осудили до 2 років колонії за образу Лукашенки. Він відбував покарання у Шкловській колонії номер 17. Перший термін політв'язня мусив скончитися у листопаді цього року. Естонія винуватила Росію у підпалі заводу, який допомагає технікою Україні. Улади Естонії заявили, що за підпалом витворчості оборонної компанії Millerem Robotics стоять російські спецслужби. Пожар відбувся у Таліні 15 жнівня. Підозрюваних у підпалі уже затримали. У Кремлі винувачувані назвали безпідставними. Наші новини доступні так само на сайті racja.com, де у наших соціальних сітках. Черговий випуск праз година.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини.

0: рація.
1: От це все про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Як новий світ, археологія Тикоцінського замку. Подляський музей у Білостоку запрошує на лекцію, організовану з нагоди 70-годзі археологічного відділу Подляського музея у Білостоку. Доктор Войціх Біс з Інституту археології і етнології Польської академії наук, дослідчик цього місця і автор монографії по виниках дослідування, розкаже про історію Тикоцінського замку, проведені там дослідування і найважніші археологічні знаходки. Зустріча відбудеться у Подляському музеї ратуша у Білостоку. Початок о 18-й годині. Подляська ксьонжниця ім'я Лукаша Горницького у Білостоку 30 вересня запрошує на чергову зустрічу з серії «Літературна середа». На цей раз гоноровим гостем буде Юліан Казберук, подляський поет, бібліотекар і юрист, автор дебютного зборника «Трегісторія мьоту». Початок о 18-й годині. У Супрацькій академії відкрилася вистава «Ікона, написана завтра. Молодое болгарське мистецтво поміж традицією і будучиней». Вистава працює до 1 листопада. Вона демонструє захопляльний погляд молодого покоління болгарських мастаков на класичне мистецтво іконописання. Білостоцький лялечний театр запрошує на готські кльоцкі. Танцевальний спектакль присвячений дітям від 3 годов. Гэта ініціатива білостоцких танцевальних і театральних мастаков Катажини і Петра Вікторко, які разом з танцоркою Зузаною Книшевською запросять дітей на танцевальну історію про свавольство, супрацовництво і сябровство. Спектакль розповідає історію двох сябров, які захоплені віхура і дитячих гульняв, трапляють у незвичайний світ, де ключову роль відігрує гоблін і його різнокольорові конструктори. Динамічна сцена, повна руху і кольору у сполученні з різностайними танцевальними формами переносить юних глядачів у казочну реальність власної фантазії. Постановка з'являється часткою програми «Простора мистецтва. Танець. Білосток», а її створальники з'являються переможцями відкритого конкурсу на камерну прем'єру. Спектаклі «Готські кльоцькі» у Білостоцькім лялічним театрі покажуть двойче – о 9 і 11 годинах.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток.

0: Це Сім'ятичи.
1: Кобрин.
0: Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Парадой.
3: Вітаю, шановний. Сьогодні 30 вересня. Тут Алесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Бадді Річ, Удо Юргенс, Джонні Метіс, Боб Дилан, а так само гурти The Teenagers, T-Rex, Budgie, Metallica, Goo Goo Dolls, The Lisha. Долучайтеся. 30 вересня 1917-го народився Бернард Річ, чи Бадді Річ, вибітний американський джазовий бубнач. Йон узначалює спіс самих впливових барабанщиків усіх часов, складений часописом Rhythm Magazine, і оказав уплив на більшість сучасних барабанщиків. Ягоная кар'єра почалася у 37-м годі. Річ притягнув до себе увагу, працюючи у знакомитих біг-бендах Арті Шоу і Томі Дорсі, сформувавши шмат у чим специфічний шафл-ритм. Некоторий час Бадді Річ грав разом з музиками Френка Сінатри, однак у 44-м ході йон покинув гурт Сінатри з метой створити власний колектив. Гэта атрымалася зробити тільки у 66-м годі.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Найстрашніше, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Ліжні

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польщі. Зараз Німеччини прогнозує перемови об спиненні війни в Україні. У Євросвязі закликали призначити спеціального представника по Білорусі. У Білорусі не спиняється переслід по політичних мотивах. У студії з новинами Анна Шайковська. Перемовы об спинении российской войны супраць Украины отбудутся в ближайший час. Про это заявил министр замежных справ Німеччини Йохан Вадефоль, поведомляет Deutsche Welle. У нас нема претензий ни до самой России, ни до российского народа. У нас есть серьезная проблема с теперешним российским режимом, который развязал и ведет эту незаконную агрессивную войну. У теперешний час и, вероятно, в ближайшей будущине европейская без Пека повинна будоваться не з Росії, а супраць Росії, сказав міністр заміжних справ Німеччини. Одночасово він заявив, що любые погоднення об спиненні війни повинні спочатку бути ухвалені Україною. Европейцы теперь повинны вызначить будущий формат своих отношений с Российской Федерацией, а для этого им треба сесть за стол перемовов. И теперь есть прикметы того, что такие перемовы могут хутко початься. Мы повинны принять у них удел, бо война идет на европейской территории, подкреслил Вадефоль. Европейская народная партия, наибуйнейшая партия в структурах Евразвязу, закликала призначить специального представника Евразвязу по Беларуси в новой резолюции, пропонованной белорусской христианской демократией. Как отзначил у нашем эфире со старшиня партии БХД Виталь Рымашевский, резолюция была принята одиноголосно.
3: С важного в этой резолюции витается вызволение политичных изневоленных, или фиксуется то, что новые политичные изневоленные приходят на место старых. И, на жаль, режим не спиняет репрессии. Так само означается, что режим Лукашенко мусит спинить войсковую подтримку агрессии России супроть Украины.
2: У резолюции Европейская народная партия пропонует Европейскому связу призначить спецпредставника по Беларуси, кажа Виталь Рымашевский.
3: Эта пропонова вельми важная для нас. Коли сегодня с режимом Лукашенко начинают вести перемовы особные краины, мы это бачим. Вельми важно, как бы в этот час Европейский связ имел огульный голос, огульную позицию. Это допоможет в больших заступках добиться от белорусского режима. Для меня это абсолютно видовочно, потому что и у питаниях правов человека, и у питаниях неуделу у гибридных агрессиях супрац европейского связа, который протягивает сегодня режим Лукашенко, можно достигнуть значно больших выников, коли европейский связ будет оказать одним голосом.
2: Поводле слов Виталя Рымашевского, не у забаве у Страсбуре на посиджении Европейского парламента будет так само принятая резолюция, аналогична резолюции Европейской народной партии. Як повідомляє правоохоронний центр, весна 39-годового політв'язня Вадима Здоровинного 29 вересня судили по новой кримінальній справі і призначили 4 роки і 7 місяців колонії, так само штраф у поміри 500 базових величин. Політв'язня винуватили у діяннях, які грубо порушують громадський порядок, розпалюванні ворожості і незаконних діяннях у дочиненні до інформації об приватному житті і персональних даних. Відомо, що справа тичиться коментарів і фотоздимків, які були знайдені пізніше у його ноутбуку. Раніше мужчину осудили до 2 років колонії за образу Лукашенки. І він відбував покарання у Шкловській колонії номер 17. Перший термін політв'язня мусив скінчитися у листопаді цього року. Естонія винуватила Росію у підпалі заводу, який допомагає технікою Україні. Улади Естонії заявили, що за підпалом витворчості оборонної компанії Millerem Robotics стоять російські спецслужби. Пожар відбувся у Таліні 15 жнівня. Підозрюваних у підпалі уже затримали. У Кремлі винувачувані назвали безпідставними. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск прес година.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность, без опадка. У температура по ветру от 17 до 20 градусов со знаком плюс. Ветер по днево-всходный от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Ми бачимо. Публіцистика «Де інтерв'ю» на Радіо Рація.
2: Вітаю, шановні слухачі. У ефірі Білоруська Радіо Рація, передача «Ми бачимо». І я її ведуча Ольга Семашко. Сьогодні поговоримо про виніки 4-го форуму культурницьких організацій «Улюблені» про призму Подляща. У центрі уваги – удільники форуму, представники нашого регіону – фонд «Тутока» і центр білоруської культури у Білостоку. У особах Павла Санкевича та Ілони Карпюк відповідно. Як набити на Подляші досвід становиться орієнтиром для всю незалежної культурницької супольності у вигнанні? Чим кейс «Тутоки» вилучався для колег з інших інституцій? Про що особливо розповіді редакторка видавництва «Гутенберг Паблішер» Валентина Андреєва? Як Ілона Карпюк пересенсувала супрацовництво центру з форумом? І як бачить далішу супольну працю, у тому ліку і на території Білорусі, сам Павел Санкевич? Про все це поговоримо напрост зараз. Заставайтеся з нами.
3: Ви вернулися з такого візиту у Люблін, де була зустріча організації культурницьких менавіта. З якими чеканнями їхали і ці справдилися вони?
4: Це вже моя друга зустріча у рамках цього форуму. Форум – це вельми важлива і потрібна ініціатива. Це форум незалежних культурницьких організацій, які працюють не тільки у Польщі, бо на цих форумах з'являються організації, які займаються білоруською культурою у Польщі, але так само і у Литві. Значить, це якби ширей, уже ширейший обсяг організацій, які підключаються до ідеї форуму. Вельми необхідно сказати, що форум з'явився тому, щоб просто синхронізуватися з тими організаціями, які працюють у заміжжі, щоб обмірковувати бігучі питання, проблеми, щоб ділитися своїм досвідом, щоб показувати, де можна виправляти ситуації, щоб полепшити справність організацій, але щоб так само розуміти агульну ситуацію, там, скажімо, громадсько-політичну, бо це так само вельми важливо є, у якої приходиться діяничати. Діл Центру білоруської культури у тим сенсі важне, бо це не НДА, все ж таки, так? Але щоб так само іншим організаціям легше було зрозуміти, як працюють установи культури у рамках польського законодавства, у якій системі, як рихтуватися до співпраці з такими партнерами.
5: Тут ввогуле є така вельми добра, здорова синергія, тому що ось ми як тут з Білосточини,

по собі. Глядів, як сильний я радий з ягоною піснею. Ідуть, а пісня глухне, глухне, глухне, а мури ростуть, ростуть. Глядів, як

0: Навіны каардынацыйнай рады знаемся больш з таго, што мы пачулі коротка ў выпуску навінаў. Да 3 кастрычніка ў Страсбуры працягваецца восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Новастворная дэлегацыя сяброў каардынацыйнай рады Беларусі таксама там і ўжо прадставіла сваю стратэгію прэзідэнцы пары Пятры Баер і распачала падрыхтоўку трох важных дакладаў. Галоўны практычны акцэнт працы прасоўвання люксембуржскіх рашэнняў закліканых спрасціць легалізацыю атрымання ВНЖ і разблікавання рахункаў для беларусаў у Еўропе. Кажа віце-спікер каардынацыйнай рады Яўген Андрэйчык.
1: Зараз у ПАРЕ у нас ёсць делегація, тут нас зараз 5 чалавек. Проходять і зустрічі, а так само праця у комітетах і політичних групах. Працюємо в таким протоколі, як ПАРЕ завсёди працює. Тобто це така парламентська праця, це не просто зустрічі, це так само праця у комітетах і політичних групах, де ми можемо робити брифінги, де ми можемо робити так званий exchange views, не говорить про ситуацію в Білорусі, так само пропонувати ніякі правки, наприклад, ніяких резолюцій.
2: З того, що ми читаємо, у ПАРЕ рихтуються одразу три доклади. Політичні оцінці з Еммануелісом Зінгерсом, по культуру і репресіях супраць медіа. І ось гэты доклади резолюції, ці можемо сказати, що сапраўды гэта буде не просто документи, а перетворюється у конкретну допомогу редакціям, журналістам у вигнанні, можливо, діячам. Як це виглядає на практиці?
1: Сподіваюся, что это сапраўды допоможе, але тут важно сказать, что это моя первая сессия у ПАРЕ, тому я так само ухожу в курс дела. Вот у первый день я робил брифинг для политической группы, где казал про освобождение политзняволенных, как режим депортует людей без документов, без махчимости легализации, так само про безпеку региона, изоляцию Беларуси, ну и так само европейский трек для перемогов. Учора я был на посіджені працовної групи по меди і культури. Там приймалися ніякі правки, які дотичаться резолюцій, так само дотичаться пропаганди. І у гэтай правки з допомогою наших колег була включена так само Білорусь.
2: Один з головних пріоритетів делегації – просування люксембургських рішень для спрощення легалізації білорусів. І ми бачимо на практиці і у Польщі, і в Литві білоруси раніше стикаються з блокуванням рахунку, проблемами ВНЖ.
1: Так.
2: Зараз на фоні заяв Сікорського і питання про що готові Білорусь гучать на стероги, що, може, міжнародна оборона буде вельми моцно обмежована для білорусів. І гучать знайомі слова. Питання з бюрократією розв'яза. Потім ситуацію маємо в Україні, там так само зараз на високому рівні приймаються сродки, як бюрократію перекрошить. А що можна зробити у Страсбургу? Який, може, імпульс би даденний на НОУ? Де ж спиняється на низах всіх цих ініціатив? Може бути МУС, європейські банки? То ж перешкоджає.
1: Так, ось у нас була зустріча з польською делегацією у понеділок, де так само ми подымали гэтае питання сустрэчы з Сікорським, з міністром заміжних справ Білорусі. Але польська делегація, яны якби казали, що зараз ніхто не говорить об тим, що у Білорусі нешта поліпшається, ті нешта зміняє. У нас була зустріча з президентською парламентською асамблеєю Ради Європи Петрой Баер, де я так само казав про те, що санкції треба вводити з умом, тому що яны так само досить широкий інструмент. І вона так само поділилася таким меркуванням, що і некоторі делегати у парламентській асамблеї, вони якраз таки згодні з тим, що ізоляція Білорусі, ось некоторі санкції, вони рухають Білорусь у бок Росії. І тому це так само важливо тут якби робити ніякий баланс. Ніхто зараз не говорить, що в Білорусі якби поліпшається ситуація і там треба нешто зміняти. Але так само треба і думати, ось, наприклад, і про молодь, і про можливості образування, і про легалізацію, і про банківські рахунки, і про все гэта. Тому ось була виступ Марії Колєснікової у Раді Європи. Так само вельми був задоволений і реакція на її виступ, і тому, як парламентарії підходили, виказували підтримку.
2: А у агульним, як до вас ставляться самі європейські депутати, як до назиральників, як до делегації з правом ініціативи, може бути, реального голоса? І що ви чекаєте на виході после 3 кастрычника? Что это могут быть за выники и эффекты?
1: У нас такий статус representative delegation. Тут працуем як делегація, але у нас нема права голосу. Але у нас есть махчимость, як у делегатов, працювати у політичних групах і так само у працовних комітетах. Які докладно виніки ми можемо чекати після 3 кастрычника? Праця, вона системна. Будуть ще. Але ми так само обмірковували президенткою ПАРЕ, що демократичним силам треба якби більш уділу у парламентській праці.
2: Таке питання більш не організаційне, бо учора було посередження Координаційної Ради, де обмірковувалися пріоритети праці Міжнародної комісії акурат. З того, що ми цікавого почули про сам поняток Білорусі у своїй праці, яку бачить комісія, що Білорусь була удільником планування регіональної безпеки, якби вона була, а не тільки об'єктом цієї теми обмеркування і признання залежності від Росії, такої комплексної, воєнної, політичної, економічної. Наскільки у ПАРЕ, як проходить сама Білорусь? Ну, ми не можемо казати, напевно, режиму Лукашенки, але як це обмірковується, хоч як-небудь, може бути?
1: Але ставлення до Білорусі у різних парламентарів якби різне. Але гулом є розуміння того, що Білорусь зараз вельми залежна від Росії. Задача не тим, що у Білорусі зараз є ядерна зброя. І європейські партнери, вони не можуть забути про Білорусь. І тому вони будуть оказувати її підтримку завжди. Ставиться до Білорусі як та країна, яка у будучині, яка вже ментально з'являється часткою Європи, але у будучині так само планується більш інтеграція.
0: Гэта каже віце-спікер Координаційної ради Євген Андрейчик. Паводле його, активний уділ у праці комітетів і зустрічі з євродепутатами дозволяють тримати проблему політв'язнів у Білорусі, репресію і правового статусу білорусу у центрі уваги європейської політики. А наперадзе паговорым пра беларусаў у Грузіі. Як гэтая краіна робіцца пасткай для беларускіх эмігрантаў, распавядзе мой калега Мікола Бянькоў у сваім каментары праз 4 хвіліны.

0: Грузія довгий час здавалася для білоруських утікачів одним з найбільш доступних місцев. Без візів, з можливістю жити цілий год, з відносно простим побутом і з більш-менш приймальними коштами. Але сьогодні гэтая країна все менш нагадує безпечний притулок. Випадок політемігранта з Білорусі Льва Міхеєва показує, що навіть 5 років життя у Грузії спроба легалізуватися і відавочна ризика переслідування у Білорусі не гарантують оборони від примусового виїзду. 25 вересня Міхеєв прийшов у міграційну службу по рішення об новій ID-карті, а замість цього був затриманий. Як він розказав Радіо Свобода, йому повідомили про відмову у міжнародній обороні, винесену судом без єгоного відома, і пропонували вибрати країну висилки – Білорусь, Росію, Туреччину або Арменію. Для чоловіка, якого улади Білорусі і РФ обвістили у вишук, це був вибір без безпечного варіанту. Міхеєв вибрав відавочно Арменію, але сама можливість висилки у Білорусь чи Росію повинна була б стати червоною лінією для грузинської держави. Зрештою, випадок Міхеєва – не одинкова помилка системи. З 2019-го грузинські органи розгляділи 80 заяв громадян Білорусі на міжнародну оборону, але не задоволили ні водної. Усього за цей час було зареєстровано 91 заява. У 2024 році відмовили 50 білорусам, у 2025 – ще 22. При цьому у першому кварталі 2026-го Грузія вислала 8 громадян Білорусі, більш, ніж за увесь попередній год. Поводле офіційної статистики, на початок 2025-го у Сакартвелла знаходилися більш за 12 тисяч емігрантів з білоруським громадянством. Правоборонці і представники діаспори оцінюють супольність прикладно у 11-12 тисяч чоловік. Це переважно нова еміграція після 2020-го. Люди, які покинули Білорусь праз репресії, а неділя більш високих заробків і ліпшого життя. Грузія не була для їх економічної альтернативи. Вона була доступним місцем рятування. Однак тепер гэтыя люди опинулися у правовым вакууме. Після заборони Лукашенки міняти пашпарти за мяжой, тисячі білорусов ризикують застаться без дійних документів. Без їх амаль немагчыма протягнуть легалізацію, отримати від на жыхарства, открыть банковский рахунок, оформить медицинскую допомогу, нормально уладкуватися на працу або отримати візу для переезду у третью країну. Раней многие вирішали питання виїздом і новим уездом у Грузію, але тепер на мяжі могуть просто не упустити назад. Так, у 2024-м без тлумачення причин уезд заборонили журналісту Андрею Мелешку і його найдеце. До гэтага подобні випадки закраналі і інших активістів діаспори. Пакуль нема публічно підтверджених випадків примусової передачі білорусов з Грузії режиму Лукашенки, але гэта не подстава супокоюватися. Чоловіка без пашпорта і легального статуса значно легше затримати, признати нелегальним мігрантом і позбавити можливості обороняти себе. Випадок Льва Міхеєва показав так само, як хутка 5-годовая процедура може скончиться вивозом з країни за один день.
1: Анонсуем ближайший выпуск новинок. Заява с нагоды тиску на незалежные медиа. Битва за увагу Брюсселя, расповедя Анатоль Лебедько про гэта. На мяжи Беларуси, Польши, Литовы з'явилася брама у РАЦ для борьбы с миграцией. Про гэта да іншая подробязней праз 7 хвилинов.

0: За господарство протягнем дознаваться про пригоды белорусских демсилов, так бы мовить, у Брюсселе. Переемность вызвольной борьбы и важность подтримки сучасных политвязнев обмерковали у столицы Евразвязу. В Европарламенте прошла международная конференция «Польща. Червень 1976-го. Шлях до свободы в Европе». Эта встреча была организована депутаткой Европарламенту Малгожатой Гасеуской. Открывающую подею, Гасеуская подкреслила, что протесты працовных в Урсусе радами Плоцку заклали подмурок европейской свободы, а теперешнее змагание белорусов за демократию – это прямый протяг такого шляху.
1: Dlaczego ta historia ma znaczenie europejskie, a nie tylko polskie? Historia czerwca 76 nie jest zamkniętym rozdziałem. Kilkaset kilometrów od Ursusa, tuż za naszą wschodnią granicą, ludzie płacą dziś tą samą cenę, którą płacili robotnicy w Radomiu, Ursusie i Płocku. W sierpniu 2020 roku setki tysięcy Białorusinów wyszły na ulicę, by upomnieć się o uczciwe wybory. Nie żądali rewolucji. Chcieli tylko, by ich głos został policzony. Odpowiedzią reżimu Łukaszenki były pałki, masowe aresztowania, bicie i tortury w aresztach. Ścieżki zdrowia XXI wieku w środku Europy. Ludzie, którzy pamiętają czerwiec 76, widząc te obrazy, nie mogli ich nie rozpoznać. Do dziś w łukaszenkowskich więzieniach siedzą ludzie, których jedyną winą było to, że chcieli żyć w wolnym kraju. Tysiące więźniów politycznych, ich rodziny, bez informacji, bez kontaktu, często bez nadziei. Dokładnie tak jak po czerwcu 76. Zwolnienia z pracy, wyroki, strach jako narzędzie rządzenia. Dziesiątki, setki tysięcy ludzi musiało uciekać z ojczyzny. Wielu z nich znalazło schronienie w Polsce. Pani Światłana Cichanouska stanęła do tej walki w chwili, gdy jej mąż trafił do więzienia. Nie miała za sobą aparatu politycznego, nie miała doświadczenia, ale miała coś dużo ważniejszego. Miała odwagę. Dokładnie tak jak robotnicy w Ursusie. Zwykli ludzie, którzy w pewnym momencie powiedzieli dość. Parlament Europejski docenił tę walkę, przyznając w 2020 roku Nagrodę Sacharowa demokratycznej opozycji białoruskiej. Wolna Białoruś będzie kolejnym krokiem na tej samej drodze, która zaczęła się w Ursusie, Radomiu, Płocku.
2: Падчас свайго выступу лідарка дэмакратычных сіл Беларусі Светлана Ціхановская падзякавала польскаму народу за прыклад стойкасці. Паводле слоў, менавіта польская салідарнасць па 76 года натхнілі пакаленне беларусаў і давялі, што ніводная дыктатура не вечная, калі людзі аб'яднаныя.
3: It's a deep honor for me to be among veterans of the Polish resistance who witnessed the protest of 1976 and who continue to stand for freedom today. Because the fight for freedom is not over. What you fought for in Poland decades ago.
2: Наперше, хочу подякувать за то, что вы заряетесь мощным голосом за вольную Беларусь тут, в Европейском парламенте. Для меня великий гонор быть род ветеранов польского сопротива, которые были свидетелями протестов 1976 года. Вы показали, что ниводная диктатура не вечная. Режимы, которые сдаются вечными, могут зникнуть, а вязни стать лидерами. В 2020 году, когда режим отказал на выборы гвалтом, мы прогадали польский опыт. Само слово «солидарность» стало ключевым девизом нашего руху. А песня Яцека Кашмарского «Муры» – одной из песен нашего повстання. Я ведаю, что борьба за свободу николи не бывает короткой и легкой. Забастовки 76-го года не принесли свободы одразу. Але нават у найцямнейшие часы есть люди, которые верят у перамены и працуют для их. На початку 80-х годов минулого стагодия у Советской Беларуси все сдавалось замороженным, а после миллионы поляков самоорганизовались и сказали: «У нас есть правы, у нас есть годность, и мы не боимся». Первые антикоммунистичные группы в Беларуси нахнялись польским прикладом так само. Многие этничные белорусы на Подляше помогали организовывать солидарность и стали мостом помеж нашими громадствами. Про сгады мы снова пригадали польский досвид. Працовные бойкотовали, урашилищали потерпелых, волонтеры чакали каля турмов. И зараз наша борьба так само протягивается. Вольная Беларусь – это и национальный интерес Польши. Это означает больше безопасную межу, меньше российского уплыва у Европе и полную оборону польской меньшинства. Нас объединяют спрешные выпробования и супольные герои. Такие люди, как Анджей Пачобут, ушанаванай прэміі імя Сахарова. Сваёй мужнасцю ён паказвае, што дух змагання ўсё яшчэ жывы. Як і палякі да нас, мы, беларусы, пройдзем свой шлях да свабоды. Мы адбудуем незалежную краіну і вернемся ў еўрапейскую сям'ю народаў. Жыве
1: Беларусь! We will never forget those who stood with us during the hardest time. So нех жыве вольна Польска, long live Europe, жыве Беларусь.
0: Паводле ўдзельнікаў міжнароднай канферэнцыі Польшча чэрвень 76-га шлях да свабоды ў Еўропе, арганізаванай дэпутаткай Еўрапарламенту Малгажатай Гасеўскай, нагадаю, рэгулярнае абмеркаванне гістарычнага досведу і падтрымка палітвязняў, такіх як Анджэй Пачобут, умацоўваюць стратэгічнае партнёрства паміж вольнымі народамі Еўропы. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. За 8 месяцаў беларусы ў Польшчы атрымалі амаль 5 тысячаў праязных дакументаў. Беларусы праяўляюць шыкоўную салідарнасць сведчыць былы палітвязень Яўген Меркіс. Пра гэта да іншае дазнаемся больш праз дзве хвіліны.

0: У Києві пройшла панельна дискусія «Діалог з демократичною Білоруссю. Солідарність, спротив та майбутнє», організована Молодіжною радою при Міністерстві заміжних справ України. На зачиненій зустрічі з уділом представників білоруських демсілів, доброохотників і експертів обміркували ключові виклики регіональної безпеці і випрацовку спільної стратегії. Одним із головних спікерів зустрічі став посол по особливих дорученнях МЗС України Ярослав Чорногор.
1: Ну, Молодіжна рада – це, до речі, орган, який представляє інтереси молоді при Міністерстві закордонних справ, об'єднує переважно студентів, які вчаться на міжнародні відносини. Це для них така форма співпраці з МЗС. Вчаться вони і знайомляться з реальним станом речей.
2: І, можливо, серед їх є тих, хто після буде займатися білоруським питанням. Тому проводилася ця зустріча. І це було таке агульне ознайомлення з білоруським питанням.
1: Це не перша зустріч, але в рамках нашої з ними домовленості вони цікавляться різними напрямками діяльності МЗС, в тому числі і моїм. І для того, щоб краще пізнати цю тему, познайомитися з нею, ми проводили, це вже була друга зустріч. Перша була в онлайн-режимі особисто зі мною, ця друга вже зустріч була з залученням білорусів. Тому що насправді українці, українська молодь в тому числі, вони досить мало знають про Білорусь, про білоруські демократичні сили. Власне, самих білорусів мало.
2: А та ступінь справді недовіру до всіх носьбітів білоруського паспорта ті заховується, і ось гети представники штаблі молодьової раді, хтось із них може бути спершиню? Бачив і чув білоруси, вміють, то ніякі можуть предвзяти ніяке ставлення до їх, як то
1: вважав? Ну, предвзятого я не бачив, але да, дехто вперше стикався з білорусами, з білоруською тематикою. Для них ті теми, які ми з вами обговорюємо часто, для них вони абсолютно нові. Ну, зокрема, там події 2020 року, у молоді були питання, а чому білоруси не змогли скинути режим Лукашенка? Тобто це показує, от ми змогли, ну, Україна в 14-му році, а білоруси в Мінську не змогли там. Для молоді це треба пояснювати. Ну, дійсно, у нас досить слабкі уявлення один про одного.
2: Чи можемо назвати тих, хто був з білоруського боку на цій зустрічі?
1: Була Альона Жаркевич, представниця, ну і керівниця білорусько-українського центру зустрічі. Також була там пані Анна, сестра загиблого добровольця. В суті, така просвітницька зустріч, яка знайомить молодь і взагалі з білоруським питанням, тою історією, яка була зовсім недавно, і як

0: а мало відома українцям.
1: Напевно, шмат питань може було по білорусських доброохотниках. Зі всі представники української молоді відають, що хто змагається у шерх ЗСУ разом з українцями так само.
0: Ну, питання добровольців згадувалося, в тому числі згадувала пані Анна про загиблого свого брата, який воював останнім часом, ну і загинув в третій штурмовій. Я думаю, що це також наближає, знаєте, від таких теоретичних знань до практичного розуміння тих процесів, які відбуваються, і в тому числі участі білоруських добровольців на боці України. Молодь питала, чи готові молоді білоруські хлопці воювати проти України на боці режиму. Було таке питання, наприклад. Тому що призив в білоруську армію ж відбувається, і молоді люди йдуть служити. Українську молодь цікавить, чи будуть їхні однолітки воювати проти України.
1: А може могучий відказ, який прогучав з білоруського на повну боку? Як ви самі бачите, що можна сказати молоді в такому випадку?
0: Висловили сподівання, що призовники, які служать білоруській армії, не готові будуть воювати взагалі проти України, зокрема. Але є небезпека того, що ті професійні військові, які знаходяться в білоруській армії, ті можуть і режима.
1: Чи здумалося хоч коли яке-небудь питання легалізації білорусів в Україні, навіть в таких варунках зустріча з молоддю?
0: Задавалось питання, але насправді, як ми бачимо, ті заклики, що з серпня місяця будуть черги в ДМС або депортація когось з білорусів, не справдилися, що показує, що проблема більш мала хайповий характер, чим реальну проблему білорусів України.
1: Ну і молодь – це, звісно, в першу чергу культура. Це були ніякі такі попит з боку української молоді на супольні мероприємства культурні, на цікавість білоруської культури в Україні?
0: Були питання щодо білоруської мови, і якраз це показує ті стереотипи, які є в українському суспільстві, коли не дуже розуміють, що білоруська мова – це якраз один із інструментів боротьби з про кремлівським режимом Лукашенка, тому що в суспільстві часто є таке уявлення, що Республіка Білорусь як співагресор, руська мова – це щось не дуже позитивне. Це якраз уявлення, цей стереотип.
2: Посол по особливих дорученнях МЗС України Ярослав Черногор підкреслив, що подобні зустрічі стануть регулярною пляцовкою для формування сталих працівних відносин поміж Києвом і Демрухом Білорусі.
3: Білоруське радіо «Рація» – найліпший твій сябр.

0: Господарство, зараз закранем стосунки на линии Варшава-Менск. У белорусских державных и незалежных СМИ з'явилась информация про махчимые зрухи в относинах помеж Белоруссию и Польши. И тесаправды можно говорить про потепление и что может стоять за этими сигналами. Своим анализом с нами поделился политичный аналитик, консультант и керовник Института беспековых доследований у имя Костюшки Вадим Мажейко, размовляя с экспертом Сергеем Панович.
1: Як на вашу думку, ці ёсць зараз пацяпленне адносін паміж Польшай і Беларусю? Бо шмат хто пра гэта кажа. Што на вашу думку адбываецца?
2: Я б сказаў, што да, апошняга часу гэтыя адносіны былі ўвогуле на настолькі нізкім узроўні, што цяпер, у прынцыпе, любое ўвогуле камунікацыя, взаемадзеянне адчуваецца як пацяпленне, пры тым, што з аднаго боку, безумоўна, ёсць агульная зацікаўленасць. Менску, як заўжды, цікава змарыць адносіны заўжды. Польша мае цікаўнасць у нормалізацыі ситуации на межи. Бачим, что зараз так помешанный кризис больше на Латвию перекинутый минскими владами, а не на Польшу. Конечно, вызволение Пачобута. Зацікавленість Польши у тим, как отримать некие нормальные умовы працы для Союза поляков у Беларуси.
1: Вы думаете, что белорусские влады все ж таки его легализуют, бо прошло маль 20 годов, ты с того разъеднавчика, так скажем, съездить?
2: Ну, выглядит, ведомо, можно легализовать. Питание у тим аккурат, ты бог сказал, программа минимум, это коли Союз поляков працует, як круток песні і танцы, і нічого больш. А програма максимум, коли Союз поляков має там літні, веду там його будинки літні, екстерриторіальний статус дипломатичний, і на їх проводяться просонова усі події білоруських НДА у Білорусі, почвильді Союз поляков. Поміж гэтій програмі мінімум і програмі максимум, я думаю, і ідеї некі перемови, само, що само по собі, ну, абсолютно зрозумілий процес. Тому, на мій погляд, дабочка, ця цікавність інтересу веде до того, що хоч деяка комунікація починається. Разом з тим, безумовно, Польща это та країна, яка має послідовний інтерес у стабільній, безпечній Білорусі і особливо у демократичній. Польща має експертизу по Білорусі. Це не ніякі далекі країни, які не до кінця ситуацію можуть зрозуміти. У Польщі є відомі добрі експерти і на політичному рівні ясність. Ну і, звісно, тут немагчыма не узгадаць, што Радаслаў Сікорскі і сам асабіста можа узгадаць, як яшчэ перад 2010 годам ён спрабаваў наладзіць адносіны, і як у выніку Лукашэнка ўсіх палякаў кінуў, і фактычна ўсе тыя, хто ўкладалі свой палітычны капітал у нормалізацыю з Лукашэнкам, як яны пацярпелі. А таму, безумоўна, Сікорскі гэта не той чалавек, якога Лукашэнка мог бы развесці некімі пустымі абяцаннямі. А таму тут у Польшы сапраўды цікавая комплексная сітуацыя.
1: Перапыніць наконт таго, што ось апошнім часам стало лягчэй на мяжы з Польшай, беларусаў перасталі правяраць. На вот такие есть чутки, что и так само Польша начала выдавать большую колькость визу для белорусов. Что вы на конкурс этого думаете?
2: Я думаю, что любое поляпшение ситуации с визами на межи, как и вовле любое повеличение человеческих контактов помеж Беларуси и Польши, это добро стратегично для Беларуси, для ее демократизации, для поляпшения настроя у громадстве. Но тому само по себе это безумовно. Безумоўна, для мяне станоўча. Натуральна, што тая ситуация на мяжы і ситуация с визами, это не то, что залежыць ад адных палякаў. Тут патрэбны некія магчымасці для такой працы, каб беларускі бок тут не ствараў праблемаў, а цяпер нам стараў паменей. Тому, натурально, мне здається, это для такой агульной махчимости варто так само вести те ж перемовы. Часом сама ведете махчимость таких перемовов, встреч, размов. И нас старая фон, коли махчима Менск не зацікавлены у некой новой эскалации. Разом с тем, треба разуметь, что не усе эскалации под контролем Менска. И коли мы кажем про тыя ж рызыкі там расійскага ўрывання Суацкага калідора, то нагадаю, што хоць і кажуць перш за ўсё пра балтыйскія краіны такім чынам адрэзаныя, але Суацкі калідор гэта можа быць акурат і тэрыторыя Польшы, і адпаведна Польша цудоўна разумее вось гэтыя рызыкі і небяспеку.
0: Вадим Мажейко раіць не спешацца з ацэнкамі на конт паляпшэння адносінаў паміж Варшавай і Менскам, і раіць пачакаць 2007 году. Снежня, так. Ну, дазнаемся таксама не ў забаве, што нас чакаць. А вось літаральна праз 4 хвіліны на нашай хвалі будзе Віталь Цыганкоў, ягоная рубрыка «Палітхіт». Гаворка пойдзе пра вызваленне палітвязняў, але ўжо не ў Беларусі, а ў Расійскай Федэрацыі. І ім можа заняцца той самы спецпрадстаўнік Трампа Джон Кол.

Заява з нагоди тиску на незалежні білоруські медіа. Битва за увагу Брюсселю Анатолія Бєцька про перші виніки форуму у Європарламенті. На вяжі Білорусі, Польщі, Литви з'явилася брама у раце для боротьби з міграцією. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Заява з нагоды ціску на незалежныя беларускія медыя. Бітва за увагу Брюсселя Анатолія Бецька пра першыя вынікі форуму ў Еўрапарламенце. На межы Беларусі, Польшчы, Літвы з'явілася брама ў рацэ для барацьбы з міграцыяй.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Апошнім часам з боку некалькіх беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў прагучалі жорсткія заўвагі на адрас беларускіх незалежных медыя і прапановы фактычна ўзяць іх пад кантроль. Незалежныя медыя не могуць быць вызваленыя ад крытыкі, адказнасці за памылкі або ад патрабаванняў да якасці і фінансавай празрыстасці. Аднак ніякая крытыка не можа служыць апраўданнем для палітычнага ціску. Дискредитації усього незалежного медіасектора або спроб підпорядкувати його політичному контролю. Білоруські незалежні медіа імкнуться підтримуватися міжнародних професійних стандартів, не глядячи на погрози і переслід. Виказуємо підтримку білоруським незалежним медіа і журналістам і закликаємо демократичних політиків і активістів з повагою ставитися до їх діяльності, накерованої на установлення свободы меркаванняў і іх выказвання ў Беларусі. Пад заявай падпісаліся Беларуская асацыяцыя журналістаў, прэс-клуб, фонд «Свабодная прэса для ўсходняй Еўропы» і беларускі ПЭН. У Брюсселі на другім форуме парламенцкай дэмакратыі Еўразвязу дэлегацыя дэмакратычных сіл Беларусі правяла серыю перамоў. Дарадца Святланы Ціханаўскай Анатолія Бецька падвёў вынікі першага дня працы ў Еўрапарламенце, адзначыўшы ключавы выступ лідаркі дэмакратычных сіл і яе сустрэчу з прэзідэнткай Еўрапарламента Робертай Мецолай. Кажа Анатолія Бецька.
4: Виступ Світлани як великий поспіх гучить голос Білорусі, альтернативної демократичної Білорусі. Міцола взялася опікувати форум високого узровня, який пройде у Європейському парламенті у снежні і буде приймати сама удзел. Так само сподіваємося, що долучиться і керівничка служби знішніх зносинов Калас, єврокомісарка Кос. І це так само вельми важно.
3: Значна увага під час візиту була нададзена історичній спадщині і стратегічному партнерству, каже Анатолія Бєцька.
4: Малгажат Гасевська привезла велику кількість удільників з Польщі. Серед них були удільники події у 76-го року. У нічим подобне те, що ми бачили в Білорусі, ці дворові чати, таке було у 76-му році у Польщі. Там був виступ Світлани Тихановської, і вітали, вельми тепло вітали. Паралелі поміж Польщею і Білорусією, що многое повторяє.
3: 30 вересня праця білоруської делегації у Брюсселі протягується у межах другого дня форуму. У центрі уваги – працівні секції по умацаванні парламентаризму. На рацэ Марыха на стыку межаў Беларусі, Літвы і Польшчы завершанае будаўніцтва брамы, краты якой апускаюцца ў раку, паведамляе служба аховы дзяржаўнай межы Літвы. Гэта месца, праз якое нерэгулярныя мігранты часта спрабуюць прайсці з Беларусі ў краіны Еўразвязу. У паведамленні адзначаецца, што гэта польскі інфраструктурны праект для памежнага знака Мара. На рацэ Марыха праходзіць межа Польшчы і Беларусі. Затым ля пункту стыку трох межаў Марыха паварочвае на тэрыторыю Літвы і тады па ёй пачынае праходзіць межа Літвы і Беларусі. У пункце стыку трох межаў новая брама з аднаго боку злучаецца з фізычным бар'ерам, усталяваным у Літве, а з другога з аналагічным бар'ерам, пабудаваным на польскім баку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 6 до 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е таксама без ападкаў. Температура повітря завтра днем складе от 18 до 20 градусов со знаком плюс. Буде облачно, синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск істотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 30 вересня, середа. Щиро жадаю, каб вечорова час так само подарував виключно приємні емоції в опошній день вересня гэтага году. Видатного настрою, як завжди, усім жадаю Белорусская радио рація. Кирил Малаховский у студии. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное привітання всім, хто зараз за стерном. Ще знаходиться в гэты поздний час, працує або добирається до пункту призначення. У любым випадку легкого до приємного шляху положене. Будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Спадар Олег Хоменко за своим гуртом «Палац» уже успевает для нас свой трек «У лузи на броде». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей ходины будем бавить час с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях нашего радуя и выключно корыстной информации. Далее у радой кулисах нас чекают гурты «Без обмежень», «Рок Сет», «Юзари», «Сейкспенс на Андер Рич», «Хэппи Сет», «Хутки Смоуш» да и иншие выканавцы. Уже літерально про 3 хвилини почуем з вами Яна Мордані у передачі з архіва Ніви. Йон уже полістав тиднею, як адмислово для нас з вами. Крышечку пазнєї, а 22.30 поводле білоруського часу, Уршуля Шубзда запрашає нас у передачу «Затягнутий дрыгвой», де будем вандраваць далей по всіх цікавих місцях Білорусі і Польщі. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Дайлідах і вернулася на батьковську господарку. Сама тепер водить трактор, сама сіє і оре, а при всім гетем знаходиться ще час і на громадську діяльність. Ми розговорилися, я увесь час користався білоруською мовою, дик і Раймунда перейшла на свою родну місцеву говорку. Чому вернулася у вёску? Бо шкода було господарки, без мене яна зусім заняпала б, бо я одна у батьков. Ці не шкодую стольких годов, присвячених в учобі? Ні, не шкодую. В учоба тепер потрібна господарку, а я люблю господарку і люблю вёску. Мені приємно працювати на своїм і для себе. Тут уключилася мати. З сусідями по полі заснували ми тепер сільськогосподарчу суполку, разом купили повний комплект сільськогосподарчих машин, уключно з трактором. Поглядіть, дочка показує пригожий великий кристальний кубок. Це адваяводи за перше місце в конкурсі «Молодий майстер урожаю». А я ще отримала я тоді 3000 злотих у знагороди у Білостоку і 4000 злотих у Варшаві у час агульнодержавного підсумування виніхав гетага конкурсу. А після запросили мене на цікавую і повучальну екскурсію в Голландію. Коли ми вже супольно міркували найважніші справи господарчого характеру, дехі знову вернулися до громадських проблем вьоски Панятовичі і всього гетага навоколля. «З мовою у нас саправди нейкая дзівная блытаніна», – говорить маці. «Між собою ми завсёды говорим по-простому». «Во, по-простому», – додає дочка, – «найлягчей нам договориться». «А я і сама не ведаю, якая гэта мова», – говорить далей пані Рамуальда. «Тільки пам'ятаю, що у нашай вёсцы завсёды так говорили і моя маці, і моя бабуля, але ми – палякі». Ще раз рашуче додає яна. І по-польську завсёди говорим з чужими, що до нас приїжджають. По-польську говорим так само в костьолі, коли зберемся на молебень, і в городі, коли поїдем за справунками. І молодія, попевняє її дочка Раймунда, коли покінчають школи, вже соромляться своєї простої говорки, де все частіше користаються польською мовою, якою всі ми добре ведаємо. А до нашої зустрічі в Панятовичах прийшло вже некілька тижнів, однак я вельми часто думаю про жихаров гетай вьоски. Саправди, яни в своїм глибоким переконанні з'являються поляками по національності. Однак гетія поляки все ще щодзьонна користаються білоруською мовою. Проблема цікавая, і не журналісту її вирашать. Тут потрібні соціолог. Написав Віктор Рудчик.
1: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордань.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіація.

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: і затихну в журбе.
1: Затихну в журбе.
0: Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. І несу, як закляття, перед Богом вину.
1: Як закляття.